0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden
3: var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men dels säger att Gävle är Norrland.
1: Ja. Min fråga var inte så dum, det märker jag. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig, så god. Ja, den jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra, var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det är sommaren som bor i mig och mina bröst är som svalor som häckar. Sommarmorgon.
2: I morse snackade vi om den gamla ismannen Utzi som forskare har tagit fram och extraherat gäst ur och sedan bakat bröd på honom. Och då ställde vi frågan, vem vill du baka bröd på?
3: Ja, men det kom in en del roliga förslag. Bland annat var det en som ville baka bröd på Olof Palme.
1: Deg Hammarskjöld, Bullen Berglund och Marilyn Monroes bröd. Småbröd.
3: Ja. Och imorgon så drar vi igång med Nöjesnytt med Linda såklart, eftersom det är tisdag.
1: Och så kan du som vanligt vinna 10 000 strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 05.30. Och är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på Morgonrock i våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Foo Fighters live med rockklassiker. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra vård.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten. Du
2: har skrivit hela texten. Och så är DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Foo Fighters live med rockklassiker.
1: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
1: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Rockklassiker på Radio Play.

0: var så trevlig, så god.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vård.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: Still Loving You, Scorpions. Förväntningar på dagen, Hasse Brontén?
1: Ja, men idag är jag faktiskt lite mer på tå. Igår var jag lite trött efter helgen, så nu så är det bara bra väder, bra musik, så är jag nöjd.
0: Hemligheten med morgonprogram i radio, det är att man ska hålla en hög lägsta nivå. Mm. Och det gör vi. Och vi håller också en riktigt låg högsta nivå. Linda, du har kommit något mejl här till jonas@rockklassiker.se. Det är från någon som heter Helmer. Och han vill tacka dig och Nina för ert quiz ni körde på Sweden Rock Festival. Berätta, ni hade ett quiz.
2: Nej, men under festivalen där, så varje dag klockan 16 så stod Rockklassiker för ett quiz som vi presenterade i någon typ av öltält där. Och vi delade ut lappar och pennor och sen höll vi det här quizet. Ett quiz som faktiskt våran chef Dagge varje dag hade satt sig in i och gjort då. Så att det var lite stappligt, så får man säga, med frågorna och så. Men det var ändå trevligt.
0: Så här står det. Kul att de vågade skoja med eran chef Danne, skriver han här. Men det är Dagge han menar.
2: Han menar Dagge. Ja. Nej, men det var roligt. Det var jätteroligt. Det var livat.
1: Var folk liksom lite berusade där, eller?
2: Ja, det var de nog.
0: Det märker man ju inte själv om man är det själv, Linda.
2: Nej, precis. Jag hade ju tagit någon vattenmelondrink där innan för att kunna vara riktigt på det med skämten och sådär. Jag tyckte ändå de flesta grejerna satt. Sen vet jag inte ens om jag hördes ut i lokalen. När man är radiopratare så har man ju alltid hörlurar på sig och hör sin röst så himla nära. Där hör man ju ingenting, och då blir det till slut att man nästan står och skriker bara: fråga nummer ett! Fråga nummer ett bak! Alla bara: vad är det för gapigt han?
0: Tack för en bra insats och grattis alla som fick Sweden Rock Festival-biljetter.

0: var de ett antal, men de fortsätter att rulla. De här studentflaken där man står och sprutar öl och skriker och tjoar. Och så fort man ser ett studentflak, då ser man alltid någon sur gubbe som står på trottoaren och tycker att ja, det ska det vara bra för. Jag vill poängtera, jag är inte den sura gubben. Jag tycker det är trevligt att ungdomarna får fira innan de går rakt ut i arbetslöshet.
1: Ja, jag noterar också, förlåt.
2: Kör Hasse.
1: Nej, men jag noterar också att det står ju liksom någon lärarinna eller lärare på flaket nu för tiden. Och så såg jag, de hade ingen öl eller det var så bara vattenflaskor. Alltså.
3: Det är nödvändigtvis ingen lärare Hasse, utan det, ni är ju lite för gamla för att åka flak. Men jag har ju åkt flak, producent Belfrage.
1: Dricker ur ett flak. Ja.
3: Nej, den personen som står där som är vuxen på flaket, ja. Det är att du måste ha en sån person, ja, som är typ väktare på flaket som ser till att det inte liksom blir för stökigt, för annars får du inte åka flak.
0: Och det har inte varit några, vad jag har sett, inga olyckstillbud i år, vilket är underbara nyheter, för det brukar alltid vara någon som har ramlat av och slagit i skallen och sen blivit professor på en universitet någonstans.
2: Ja. Nej, man har inte hört om något ännu. Mm. Som tur är.
0: Morgonrock, det är ett studentflak som rullar genom Sverige. Linda, du är flakvakten. Du är flakvakten.
2: Ja, det skulle jag väl kunna vara. Absolut. Inte så roligt kanske i och för sig.
0: Nej, men det är inte, men det behöver inte vara roligt, men det är viktigt, Linda.
2: Jo, det är...
3: Övriga har trillat av och slått i huvudet.
2: Ja, det är
1: inte bara en gång.
0: Du som tar studenten, du som har barn som tar studenten, låt ungarna få njuta av sommaren. Leve studenten! Hipp hipp! Kom igen nu!
3: Hurra!
1: Hurra!
2: Hurra!
1: Hurra! Hurra!
2: Hurra!
4: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
5: There's 60,000 people going bananas.
4: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
5: This is gonna be amazing.

0: Basse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Män svettas 40% mer än vad kvinnor svettas.
2: Ja, den köper jag rätt av.
3: Därför att vi anstränger oss lite grann.
1: Herregud, det var det du bara... Min man svettas nu när han tänker.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes! I helgen då så har vi spelat in en kortfilm med ett väldigt trevligt team, och man kommer dit och känner man ju inte alla. Det är fotografer och folk som fixar ljud och så vidare och så vidare, regissör och allt sånt där.
2: Var kan vi se filmen?
1: Den är inte färdig än, men den ska ju, det är ju post-production sen, va? Den ska ju redigeras och den ska fixas med färger och allt möjligt.
2: Är det naket?
1: Ja, inget naket.
3: Nu när du börjar upplägget inför din resa här till Hasses trea, då tänker jag så här, aha, ska han nu lista vilka som var trevligast på sättet? Är det dit vi ska komma?
1: Nej, det är det inte. Det här är lite vad jag har lyckats göra då under den här dagen. Och som nummer ett,
0: Hasses trea,
1: så handlar det då om tårtätning. Jag ska ju då i den här rollen som pappan här äta tårta. Och då ska jag ju äta tårta medan jag liksom pratar om det här. Och vi kan säga att vi tog ju om den här scenen ganska många gånger. Så jag åt alltså upp en halv sån prinsesstårta. Jag kan säga sista tuggorna, då bara växte det där i munnen. Och det är en sån fryst prinsesstårta liksom. Ni vet hur det är, det är som någon form av glassvariant då. Så första biten var okej. Men så bara, sen bara, nej. Halv!
2: Var det en tårtbit per tagning?
1: Ja, det var det.
2: Okej, vilken replik hade du under tårtätandet då?
1: Nej, men det var ju det att jag skar den där. Då säger en av mina döttrar så här, men oj, den verkar lite fryst. Och han sa, nej, den är verkligen inte fryst. Att han är så gubbig och gnällig, den där farsan. Oh. Så allt de säger gick han emot där. Men en halv...
0: Hasses trea!
1: Ja, en halv tårta var jobbigt. Jo, sen så är det så, man babblar ju på där ganska mycket. Så tänkte jag, men då vill man ju dricka lite vatten, va? Så då hade de en kanna där, så hittade jag väl en glas och sen så hällde jag upp och så drack jag där. Och sen kom ju då någon som jobbar med rekvisita där och ställer in blommor. Då har jag druckit vasvatten. Och det roliga var en av de kvinnliga skådespelerskorna, hon hade också, vad är det där till blommorna? Så vi hade båda druckit.
3: Ja, men det hade inte varit några blommor i en i alla fall.
2: Men det ska ju vara med i filmen, det är ju kul. Underbart. Dricker vasvatten.
0: Hasses trea.
1: Ja, men så avslutades det hela med då, men tack och hej och vad trevligt och sådär. Och jag hade ju gått omkring i så här riktiga såna här pappatofflor. Så när jag kommer ner och ska gå mot bilen märker jag, jag har ju tofflorna på mig fortfarande. Så jag fick åka tillbaka upp igen och hämta mina skor. Men jättetrevlig inspelning med jättetrevliga människor. Så jag hoppas att de blir nöjda med resultatet sen.
2: Var spelar ni in och vad kommer filmen att heta? Och är några andra superkändisar med förutom Hasse Brontén?
1: Nej, men det är väl inga liksom jättekända namn. Men det spelades in i Blackeberg. Och sen heter ju filmen Så länge du behöver mig.
2: Okej, och ska visas på kortfilmsfestivaler utomlands.
1: Exakt.
3: Jag tänker på det här med tofflorna där, Hasse. Då tänker jag mig en gång på den gången när du tog någons vinterjacka uppe på kontoret och gick hem med fel jacka.
2: Kommer du ihåg det, Linda?
1: Ja, det var lite sorgligt.
2: Fick vända om. Hasses trea varje morgon.

0: Gay.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en person har gripits efter att en man hittades död i Malmö igår. Enligt polisen finns det oklarheter kring dödsfallet som rubriceras som mord. I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot staden Tjuchiv under natten. Ytterligare 10 personer skadades i regionhuvudstaden Charkiv. Och det här hände samtidigt som Ukrainas president Zelensky åkte hem från möten i London med ledarna från Storbritannien, Tyskland och Frankrike om vägar till fred. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför ön Mindanao. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot igår svensk tid och ledde till tsunamivarningar i både Filippinerna, Japan, Indonesien och Australien. Över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längs med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Alltså Linda, det låter som att du är säker på att det inte kommer bli bra.
5: Nej, men alltså Bernese, jag är ju motståndare till Bernese, men ja, jag vet att många gillar det.
4: Man inte
5: men, jo, men det är ju, den är ju inte helt lätt att göra, jag förstår. Nej. Och det är just att du slänger dig mot som att jag ska slå en Bernese.
4: Ja, så säger jag och Tommy Myllymäki. Vi kockar, säger så.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock och Rockklassiker.

0: Oj vad den här veckan har gått fort. Det är sommar.
1: Ja. Den flyger fram kan man säga. Och på det sättet kommer jag nu in på flygning. En flygning här som kanske inte var superrolig för den här kvinnan. Det är nämligen en tjej här som skulle flyga business class med sin dotter. Det är ju lite dyrare, lite finare. Eller hur, Hasse?
2: Absolut.
1: Ja. Och $15,000 betalar hon för de här biljetterna. Men efter 90 minuter då så skulle hon fälla sitt säte. Och det slutade med att reglagen inte fungerade. Då försökte hon få hjälp av kabinpersonalen som kom dit och alla mäckade och mäckade. Det slutade med att hon var i fullt liggläge till slut. Och där fastnade stolen då. Och hon blev liksom instängd där. Hon kunde inte använda säkerhetsbälte eller någonting. Och hon låg då alltså i 14 timmar.
0: Nej men alltså, fastna med kroppen i stolen.
1: Nej men alltså, jag menar att det var fullt liggläge. Det gick liksom inte att fälla upp stolen och mer. Och under flygledaren så meddelade också besättningen flera gånger att det var turbulent och påminner man på sig säkerhetsbältet. Men hon kunde ju liksom inte ha på sitt säkerhetsbälte liggande läge där. Men ändå liksom, har man betalt 15 000 för att flyga och så får man liksom ligga ner och äta sin mat och man får ligga hela resan.
0: Klassisk kommentar från min farsa. Ungar, rör inga jävla knappar nu, vad ni än gör. Och vad vi än var. Det behöver inte, inte ens finnas några knappar. Vad är det här för en... Men fick hon ersättning sen, eller?
1: Hon fick ersättning i form av resekuponger för $350.
0: Tack. I sitt stol då, eller?
2: Men samtidigt är det också ett ilandsproblem. Så, jag var tvungen att ligga ner under hela flighten.
1: Mm. Ja, men man fick välja att ligga en 14-timmars flight eller sitta en 14-timmars flight.
2: Ligga, kan man ju passa på att sova lite, läsa en bok.
1: Men du är ganska bra då om man...
2: Ja,
1: då...
2: jag tycker det.
0: Jag vill sitta upp, jag vill ta del av verkligheten, kanske kunna hjälpa andra människor, ge någon mat, vatten, något. Men Hasse tänker bara på sig själv, då ska han ju sova bort. Men jag vill ju hjälpa människor i tredje världen.
2: Men vad ska du hjälpa folk på flyget? Ska du gå runt och hjälpa folk då?
0: Ja, flygvärdinnas BH kanske hamnat på sniskan, då kan jag hjälpa till. Det här var inte i Sverige, Linda, eller hur?
1: Nej, det var i USA, men det är ändå, man måste känna sig dum när man ligger där nere hela tiden. De andra sitter och pratar runt omkring och så ligger man där.
0: Det är säkert någon som har kommit fram, excuse me, can I videotape you? Och så filmar de också.
2: Jo, men jag hade blivit ännu mer om det kommer fram en farbror och bara, hej, kan jag hjälpa dig med något? Men, och sätt dig på din plats, farbror, du är full. Då är det du, Jonas, som ska hjälpa folk.
1: Mm. Men han vill ju hjälpa folk i tredje världen, sa han. Precis, som inne på, med på det här 15 000 kronors
2: flyget. Inne i ett flygplan.
0: Sitta upp med min laptop, kanske kolla Amnesty International, samernas rättigheter, WHO, hjälpa folk. Ja. Men Hasse, det ska sovas. Ja, nu blir det här bråk med mig och min partner, Hasse. Ja. Har vi några temadagar, Linda, förutom tjafs i studion-dagen?
1: Vi har en jädra bra dag som heter Brickbandets dag. Vet ni vad ett brickband är?
2: Nej.
1: Det är ett sånt där tvådelat band som används för att hänga upp brickor på väggen.
2: Lägg ner.
0: Då måste vi spela Another Brick in the Wall här med Pink Floyd om en liten stund. Glöm inte, vi alla börjar brickor i ett spel.

0: Offspring i rockklassiker. Hur var de på Sweden Rock Festival, Linda? Det är ju ett gammalt favoritband till dig, Offspring.
1: Det var superbra. Då stod jag inte jättelångt fram, men jag tittade mycket på konserten, för jag stod vid ett hörn som vi hade som mötesplats, Smirnoff Ice stället där. Där var bra. Det är bra mötesplats där. Det har vi varje år, för då ser man scenen. Man kan lätt beställa och så vidare.
0: Mm, jättebra. Idag hyllar vi Åland. Det är Ålands självstyrelsedag. Och hur ser Ålands flagga ut, Hasse Brontén?
2: Ja, den är ju blå och röd och vit, va?
0: Just det. Mm. Nej, det är den inte.
2: Va, är det inte?
0: Jo, det är den. Förlåt mig, Hasse. Jag är så van att
1: säga fel. Det är också Frankrikes flagga ju.
2: Jo, oh, men det är kors på den här också.
0: Det här är svenska flaggan med ett rött kors. Och varför vet jag det? Och varför vet Hasse det? Jo, därför att Djurgårdssupportrar har ju alla tider beställt åländska flaggor. Det blir ju Djurgårdens Sverigeflagga. Nu kommer Niklas.
3: Nej, jag vill bara flika in med att den är gul, inte vit.
0: Ja, precis.
2: Nej, det var inget vitt där.
3: Nej.
0: Skulle gått till Specsavers.
2: Jo, fast fästet där på sidan
0: men,
2: är alltid
0: vitt. Vet du vad?
1: Och sen flaggstången är oftast vit.
2: Ja, precis.
0: Nästa år, den 9 juni, ska jag inte ta upp det här med Åland, för vi bara fastnar i skiten.
2: Ja.
0: Har vi några riktiga födelsedagar, Linda?
1: Ja, tisdag 9 juni, Birger Börje har namnsdag och Johnny Depp fyller år. Hur gammal blir han, den gamle piraten?
4: 63.
2: 65.
0: 67.
1: 63, det stämmer bra det, producent Niklas. Ett poäng. Tack.
0: Vet ni vad hans bror hette som tillverkade chips?
4: Johnny Depp.
0: Vet ni vad hans bror hette som var deprimerad?
4: Johnny Depp.
0: Vet ni vad hans bror hette som var sexmissbrukare? Johnny Doppa.
1: Det är ändå konstigt att de har olika efternamn.
0: Ja, exakt. Jag kommer ihåg att jag körde de här förra året. Jag släpper de här nu också.
3: Vet ni vad hans brorsa då som var ledsen hela tiden? Vet ni vad han hette?
0: Johnny Depp.
3: Johnny Hängaläpp.
0: Ja. Gå vidare,
1: att de har samma förnamn är också mystiskt.
0: Så fort man dissekerar ett kul skämt så blir det inte så kul längre. Det här var kul.
1: Vi går fort vidare.
2: Det var inte så kul.
1: Natalie Portman, grym skådis ju. Leon Padme i Star Wars var ju hon. Och Black Swan fick hon ju en Oscars för. 45 år blev hon idag. En annan kung, en skådespelarkung, fyller 65 år idag. Och jag kör det här klippet så kan vi se om ni kommer på vem det är.
5: Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
2: Ja, Michael J. Fox.
1: Michael J. Fox, och det här var ju Tillbaka till framtiden, yes. Såklart. Nyckeln till framgång var ju mig.
0: Svårt sjuk, han hade väl Parkinsons liksom?
1: Han har haft Parkinsons sedan 91, och det är därför jag säger att han är en jävla hjälte som har köpt på ända tills nu. Han är ju inte lika mycket i rampljuset längre, såklart. Man dyker upp då och då. Han har ju haft svår Parkinson i många, många år. Så att, han är fantastisk tycker jag. 65 år blir han idag.
3: Vet ni vad hans bror heter som jobbar på ett stenbruk?
1: Cox.
3: Rox.
2: Han syrrar, Michael J. Fox.
0: Vi har en, jag tittar på våra ratings, vi har en jättestor lyssnarflykt. Linda, kan du rädda upp de här två töntarna, tror du? Eller vänta, tre töntarna?
1: Ja. Jag vet inte hur jag ska göra detta. Jag hade inte så mycket. Jag har Eva Dahlgren då, 66 år, och Gudrun Schyman 78 år. Jag avslutar med det.
0: Vem fyllde år, sa du, politiken?
1: Gudrun Schyman.
0: Säg det en gång till.
1: Gudrun Schyman.
0: Här är för dig, Gudrun.

0: Toto är rockklassiker. Om en liten stund ska vi spela Foo Fighters, därför att vi har lite av en Foo Fighters-vecka, Hasse.
1: Är det så?
0: Du ska inte berätta.
2: De kommer till Stockholm, va?
3: Ja, på fredag så kommer de till Stråberg.
0: Om jag säger till Hasse, det här är morgonrock. Är det det? Jaha, okej.
1: Det här är morgonrock.
0: Hasse, du måste...
2: Och på värsta Stockholm ska han säga, är det så?
0: Ja. Du har en uppgift i sommar, under sommarlovet, Hasse. Mm. Du ska försöka att bli lite mer radio. Inte så mycket radio som jag och Linda, för vi är helt samma.
1: Ah, okay.
0: Försök bli lite radio.
1: Bli radio, skriver jag.
0: Bra, ja. Bra. Tack så mycket. Tack. Tack på förhand.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Ja, vad roligt. Äntligen dags att rätta rubriken igen. Det är tre rubriker som vi läser upp, så det gäller för dig att lista ut vilken som är den rätta. Två har vi ju hittat på, så det är bara en som är en riktig rubrik. Ring nu 020 410 410 så vinner du kanske 1000 kronor om du har tur.
5: Han är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
6: Tack för i år.
7: Iron Maiden.
8: Det var riktigt bra vård.
6: Fantastiska Sweden Rock Festival.
9: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
10: Vad gör ni?
2: Nu sänder vi live.
6: Med världens bästa publik.
11: Bästa veckan på januariet. Folk bara är så jävla sociala.
6: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag råkar nämna att det var varmt i studion, Linda. Hasse, du är i klimakteriet, Jonas.
2: Ja, men det kanske finns något typ av manligt klimakterium.
1: Ja, det kallas hela livet, Linda. Vi mår ju dåligt. Hasse, vad är på gång?
3: Oj, oj, oj, oj, rätta rubriken. 1000 spänn, ring jag. Ring, ring, ring. 020 410 410.
1: Där satt den, Hasse. Tack. Välkommen till Morgonrock, varmt i studion, men vi har hjärtat på detta stället. Au!

0: När blev du senast utbuad, Linda Fyrebo? Det har väl aldrig hänt?
1: Utbuad, det kan väl inte hända att man blir utbuad. Det är ju fotbollsspelare och sånt. Vi blev väl inte utbuade så direkt vid vanlisar.
0: För många herrans år sedan skulle jag och Anton Körberg ha en rockquiz inför något stort rockevent. Då buar publiken ut oss, mig och Anton från Rockklassiker. De vill hellre se bandet. Jag blev utbuad.
1: Hasse... Ja, men ni stod väl kvar för länge på scenen och ville aldrig gå av och till slut tröttna folk.
0: Såklart vi gjorde. Ja. Såklart vi gjorde. Hasse, när blev du utbuad senast som komiker?
2: Jag, ärligt så tror, har jag nog aldrig blivit det, tror jag.
0: Man kan bli utbuad på ett charmigt sätt också, att när publiken skojar med artisten på något sätt, eller hur?
2: Ja, sen kan det ju komma någon efteråt och ha lite synpunkter, det har man ju varit med om.
0: Jo, men det är ingen som kommer efteråt och ställer sig framför dig. Boom! Jag menar utbuad, för igår kväll blev Donald Trump utbuad i Madison Square Garden när New York Knicks spelade en basketkvartsfinal tror jag i NBA. Så kom Donald Trump, under nationalsången i USA kommer Donald Trumps ansikte upp på skärmen, han är där på plats och ett unisont buande från hela Madison Square Garden.
1: Det rör inte honom i ryggen. Så
0: jag tror inte det. Han ska anfalla ett nytt land på eftermiddagen. Han har annat att tänka på, Trump.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: God morgon Fredrik, vill du vinna 1000 spänn?
4: Ja tack.
0: Och kommer reglerna från Hasse här?
2: Ja, men det är enkla regler helt enkelt. 3 rubriker, en är rätt, sätt den, sen är det 1000 spänn.
4: Nice.
2: Ja, det är ganska rubrik nice.
3: Rubrik 1.
0: Ja, var ni klara grabbar? Eller
2: ja, vi är ganska klara.
3: Rubrik 1.
2: Byggde ekorrmatare, har fått bebisar.
3: Rubrik 2.
0: Erik hjälper musslor att para sig.
3: Rubrik 3.
1: Bengt byggde populär fågelholk, har aldrig sett något liknande.
0: Ja, Fredrik, du får gärna ställa frågor och prata i smågrupper.
4: fan vad dåligt. Jag tror det var musslorna var rätt.
0: Okay. Musslorna? Mm-hmm. Vilken av rubrikerna var det?
4: Nummer 2, eller?
0: Ja. Rubrik 2. Erik hjälper musslor att para sig. Yes! Det är nämligen den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som har fått hjälp nu av organisationen Sportfiskarna. Erik Svensson heter en kille där och man har gjort ett vattenvårdsprojekt som EU har startat upp och man ska sammanföra fiskar och musslor i en så kallad fisksump. Orkar ni höra på det här? Eller
1: vad mysigt. Ja.
0: Man ska maximera den här musslans livscykel därför att den är rödlistemärkt och den är hotad till livet helt enkelt.
1: Ah, tänk att behöva para sig i en fisksump.
2: Ja, den är sådär.
0: Behöver ju inte vara en fisksump, det vill bara tvätta sig först.
5: Wow! Nähe, vad är det för... Oh.
0: Jaha, ja. Det var för mycket. Jaha. Nej, jag som var så jävla glad här.
2: Jag tycker inte det var för mycket, jag tycker det var för svagt.
0: Fredrik, vi swishar 1000 spänn. Rubrik nummer 2 var rätt. Vad gör du för pengarna?
4: Jag får väl ge dem till min tjej.
2: Ska du bara ge bort dem?
4: Eller mina barn.
0: Vad heter tjejen?
4: Hon heter Ester Strandberg.
0: Ester Strandberg, var träffar du henne, den här Ester?
4: På pendeltåget mellan Göteborg och Kungsbacka.
0: Oj.
4: För 15 år sedan.
0: Är du konduktör? Hon hade ingen biljett, eller?
4: Yes.
0: Så var jag. Det var härligt, Ester och Fredrik. Låt som liveparet på Kiviks marknad. Vad härliga ni är. Och det är 1000 spänn mysigt för.

0: Jobbar på ett brackigt ställe med borgarbracker, va? De öfre samhällsklasserna, bourgeoisin, de där som vi hänger först när det är revolution. Kommer in i studion, då sitter Linda och Hasse och skryter om vem som får mest tillbaka på skatten. För nu kom ju slutgiltiga deklarationsbeskedet här i veckan. Mm. Ja, vem vann då?
1: Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
2: Ja, precis. I denna veckan, från och med idag, så får man ju kanske, så att säga, 2,6 miljoner svenskar får dela på 35,7 miljarder kronor. Och under hela den här veckan rullar de här pengarna in på konton landet över dem.
3: Mm. Pengar som man har legat ute med då, för att liksom skola och välfärd och allt ska rulla, va?
0: Hur mycket fick du tillbaks, Hasse? Berätta ärligt nu.
3: Håll i hatten.
0: Ja, kom igen nu.
3: Nu blir det åka av. 4 och 4.
2: Någonstans där jag ligger också. Vi har inte kollat mitt konto än, men jag ska kolla om de har rullat in här. Men vi ska också säga att det är över 700 000 personer som ska betala tillbaka 16,3 miljarder. De är lite tråkare för.
3: Är det så? Ska du betala?
0: Ja. Ska ni inte fråga hur mycket då?
3: Ja, berätta.
2: Hur mycket?
0: Dra åt helvete, va?
3: Är det mycket? Jag har haft sådär ibland 25 och sånt.
0: Så mycket var inte nu, men Mikaela var upprörd. Hon tyckte jag skulle säga till lönekontoret på företaget att dra lite mer. För att det här är en upprepande historia varenda år.
2: Ja, men då är det någonting du inte gör riktigt under hela året här.
0: Finns
2: som
0: det
2: gör
0: någonting
2: att det blir
0: jag gjort riktigt i år, Linda?
3: Du skattefuskar under året och sen får du...
0: Jag är en löneslav, jag är en promdragare vid Volga, jag är den utsatta samhällsklassen.
2: Ja, jag tycker inte nu att vi fokuserar på de som ska betala tillbaka, utan vi fokuserar på glädjen för alla oss som får tillbaka.
1: Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!

0: Ska betalas eller utbetalas? Det är i veckan som gäller. Vi glömde ju fråga vår chef för Lilla Morgonrock, producent Niklas. Du får ju skolpeng, eller vad får du? Veckopeng, va?
1: Ja, precis. Nej, men jag får ju... Och jag får ju faktiskt också tillbaka på skatten. Det är typ första gången på...

0: Jag vet inte ens vad det betyder.
1: Nej. Att man dyker inte upp i någon uppgift i Skatteverket, då sitter någon på Skatteverket och bedömer ungefär hur mycket man ska betala i skatt. Mm. Det är lite halvfiffligt, det är inte olagligt med skönstaxering. Jag skäms för din pappa. Ja.
2: Men jag måste hoppa in här, apropå Niklas pappa här. När vi ändå, nu när vi var på Sweden Rock här, så presenterade jag ju Niklas för några kompisar. Och vad tror ni de frågade?
1: Om det var Fredrik Belfrock som var hans pappa.
2: Ja.
3: Oh, såklart.
1: Alltså tv-stjärnan, underhållaren och den duktiga sportjournalisten Fredrik Belfrock. Han är ju inte din biologiska far, men han var ju med i faderskapsmålet.
0: Nej, nu ska jag tänker så här, vi reder ut det här för en gång för alla.
2: Ja.
0: Jag är inte släkt med Fredrik Belfrock.
3: Fredrik Belfrock har jag
0: ingenting att göra med.
3: Det här oget har du fått bära länge.
0: Ja, det är nog den frågan jag har fått mest i hela mitt liv.
1: Hur stor är släkten Belfrock? För det är ett mycket, mycket ovanligt namn.
0: Ja, alltså den är ändå hyfsat stor. Men jag tror att det finns typ tre falanger liksom i Belfrock-släktet i Sverige. Jag tror det finns en i Stockholm, en i Göteborg och en i Lund eller någonting. Mm. Jag kommer från den i Göteborg då.
1: Ja, och det är den finaste.
0: Nej, vi var sko. Ja.
1: De sitter ju... Vi ska, vet du vad?
0: Det är inte så jävla kul att släktforska.
1: Jag står och blir förbannad.
4: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Ja, alldeles strax ska vi provlyssna en helt ny låt med Prince, trots att han är död. Det blir roligt för oss. Och dessutom en ny dokumentär med en av Sveriges största artister.
1: Mm. Och så har vi fått rankingen. Vilket band var bäst på Sweden Rock Festival? Du hör dem strax.

0: klassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en person har gripits efter att en man hittades död i Malmö igår. Enligt polisen finns det oklarheter kring dödsfallet som rubriceras som mord. I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot staden Tjuchiv under natten. Ytterligare 10 personer skadades i regionhuvudstaden Charkiv. Och det här hände samtidigt som Ukrainas president Zelensky åkte hem från möten i London med ledarna från Storbritannien, Tyskland och Frankrike om vägar till fred. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför ön Mindanao. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot igår svensk tid och ledde till tsunamivarningar i både Filippinerna, Japan, Indonesien och Australien. Över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längs med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Hon är tillbaka, kommandoran i Lönneberga. Saknade du oss någonting när du var på Sweden Rock Festival, Linda?
5: Nej, det kan hon inte säga.
4: Varför frågar jag ens på? Ja. Nöjesnytt strax, vad har vi på gång?
5: Ja, vi ska provlyssna en ny Prince-låt.
6: Oj, han är ju död.
5: Exakt.
4: Aha. Breaking news, Prince är död tydligen. Hasse har en lista också, en Hasses trea.
6: Absolut.
4: Det är det bästa vi har.
6: Ska vara lite, det är lite fotbolls-VM-feeling.
4: Kör en stund.

0: vilket band var bäst på Sweden Rock Festival? Var det Maiden? Eller var det Saxon som lirade efter Maiden? Var det Yngwie Malmsteen? Var det Joan Jett and the Blackhearts? Var det Hellacopters? Var det Volbeat? Vi har svaret alldeles strax! Mm. Jag försöker låta lite spännande här. Över till dig, Linda.
1: Ja, för jag var ju på Sweden Rock här i helgen och när vi var borta då så skulle våra grannar ha studentfest och då skulle de låna vårat bord, vårat utebord bland annat. De hade lånat ihop lite grejer, det skulle vara mycket folk på plats. Och sen fick vi helt plötsligt ett sms på vårat bord i spillror med en bild på vårat bord. Då har ju studentfirarna haft väldigt roligt, ställt sig på bordet, dansat, bordet gav vika och de har också försökt att ta tag i saker och rivit ner hela utebelysningen hemma hos grannarna då. Så att våran granne Micke där, han liten skamset, kom ju över här när vi kom hem och sa hur löser vi det här med bordet? Ja. Och nu ska jag titta efter det här bordet igen och det är så ett synd om honom tycker vi, för han hade lånat ett bord till och även det har gått sönder. Mm. Så han har ju två bord nu då som han ska betala, stackaren.
0: Tänk om hans unga hade kämpat så mycket under skoltiden som de kämpar med att slå sönder inredningen på festen. Två bord, vilket prisläge snackar vi om ungefär? Eller?
1: Jag var inne och kollade nu och det finns kvar vårat bord som vi har och det är en 5000 då, så det är ju svindyrt, men det är ändå 5000 mer än vad han hade förväntat sig att den där festen skulle kosta. Plus nästa bord också som ska köpas.
2: Han får ju vända sig till kidsen, det där ska ju inte han hosta upp.
0: Ja, han ska vända sig till kommunen för fan, det är ju skadegörelse.
2: Till polisen.
0: Men alltså jag bara stannar upp lite. Jag kom från ett fattigt hem. Vi hade varken bord eller stolar hemma. Vi hade inte ens tak och väggar. Ett bord för 5000 spänn.
1: Ja, men det kostar det en ute. Och det är ju inte ens ett, det är typ ett rustabord. Så det var ju tur att det inte var mitt drömbord. De hoppas under något sånt här värsta designerbordet.
0: Ja,
1: det
0: var kostar.
1: Jag tycker synd om honom. Men
0: det är väl ingen synd om Micke, det är synd om folket i Gaza, Ukraina, det är ingen synd om din jävla granne.
1: Det är synd om oss också, vi har ju 8 stolar men inget bord nu, det är jättetråkigt att sitta där ute.
0: Vi får äta ute i veckan, Linda.
2: Får börja sommaren.
0: Vi lirar en låt för Lindas grannar som sabbar inredningen via ungarna. We will rock you, det ska vara rock när det är fest.

0: Välkommen till radions svar på Barna i Bullerbyn. Men vi bor inte i Sörgården, Mellangården eller Norrgården. Vi bor på Bakgården. Det är Jonas, Hasse och Linda. Mm. Vet ni, vi håller på att bli största morgonshow i Sverige i radio. Mm. Det här ska ju inte kunna hända, Hasse.
1: Jo då, alla gillar en underdog.
0: Ja, det är lite så faktiskt. Tack alla som står ut med oss.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
3: Ja! Jajamän, en ny låt med Prince har precis släppts. Han har ju såklart då inte återuppstått från de döda, utan det är tidigare outgiven låt då från The Vault, alltså hans legendariska musikarkiv som han nu släpper. Och det här är den andra singeln från det kommande samlingsalbumet som heter Timeless. Släpps den 28 augusti och tanken är då att visa hela hans karriär med 10 olika låtar från 77 till 2006. Och den här nysläppta låten heter Stone och spelades in 1995.

0: Ja.
1: Mm, fantastiskt.
2: Ja, men det är svårt att bedöma så korta, men det lät väl helt okej.
1: Är det sant som de säger att artisten Prince, Linda Hasse, på riktigt skapades när man tog alla Michael Jacksons transplanterade hudrester, bakade en stor gubbe av dem och satte två röda lackskor under och så ut på turné? Är det sant?
0: Nej, det tror inte. Jag har inte hört det, men det låter ju som att det skulle kunna ligga någonting i det ändå.
2: Jag tror att det är en skröna.
1: Näsan ingick också tydligen.
0: Mm. Men vad tyckte ni om låten då?
1: Bra vibe.
2: Ja, men precis. Men svårt, man lyssnar så kort, men det lät ganska bra. Men
0: spelar... Det låter prinsigt får man ju säga, men kanske lite så här enformigt. Det kanske finns en anledning att han inte släppte den själv ändå.
2: Mm. Säkert.
1: Lite enformigt, men inte AC/DC-enformigt menar du då, eller?
0: Nej. Är man svensk, vare sig man gillar rock, synt, pop eller dubstep, så finns hon i de flestas hjärta på ett eller annat sätt. Och jag snackar ju då såklart om Carola. Det har nu gått 43 år sedan hon slog igenom med Främling. Hon fyller 60 år och nu görs en dokumentär om Carola då som kommer den 21 augusti i sommar.
1: Okay. Vad är det för likhet på Linda Fyrebo och Carola Häggkvist?
3: Båda kastar krukor.
1: Båda kastar krukor, jag har den där firmafesten, men det är väl preskriberat när Linda var lite... Linda gick lös på likören. Bägge är superproffsiga i vad de än gör.
0: Ja, du är för gullig alltså.
2: Och båda har, nej det ska jag inte säga. Men nu har ju hennes ex-man här, han har ju åkt dit för penningtvätt, så det blir ju finkan igen, vet.
0: Och vad är det för likhet med mig alltså?
2: Ja, men jag tänker Thomas är ju lite lite så här av MC-kille.
0: Jag går vidare. Aha.
1: Teddy Bears.
0: Ja, de ges ut på klubbturné i höst och den här gången utan sina välkända björnmasker då. Bandet har kommenterat det hela med att våra stand-ins sedan 15 år är på rehab och den här turnén verkar vi få köra på själva då. Och det är ju Patrik Arve, Joakim och Claes Åhlund som drar ut på 12 spelningar under oktober och november.
1: Det handlar väl om att djurgårdaren Patrik Arve inte kommer i björnkostymen längre, va? Inte det handlar om. Ja. Leve Teddy Bears! Ja.

0: Roberto en gång sa, man är lite kaxig. Gå inte ut när det regnar, du kan bli blöt. Satan vad ringer här. Patrik Arve i Teddy Bears är ju super AIK-are liksom jag tydligen.
1: Jaha,
2: det där hade du fått om bakfoten.
0: Ja, verkligen alltså. Han har till och med spelat in tydligen en skiva som heter Och vi är AIK som en hyllning till den här ganska misskötta fotbollsklubben. Jag ber verkligen, alltså det är sällan jag ber om ursäkt, förlåt.
1: Ja,
0: alltså.
1: Tänk om han hörde detta nu, va? Han måste ha blivit besviken på dig som fellow AIK-are.
2: Riktigt ledsen.
0: En till som blir besviken på mig, då är de snart 9 miljoner. Patrik Arve håller på AIK och ingenting annat. Hasse Brontén, dags att ta över här, va?
2: Ja, är det så. Men jag trodde du hade någon fråga till oss jag väntat
1: nu
2: på.
1: Va? Nu bollas det fram och tillbaka.
0: Han ska ju sälja in Hasses lista. Nej. Så att folk sitter och lyssnar på det här 25 minuter till nu.
1: Ja, du hade ju en fråga du skulle ställa till oss, kom vi överens.
0: Ja, då ska jag gå och hämta den då. Vänta.
1: Ja. Aha, du har inte med den.
2: För min lista kommer handla om lite VM, vad som har hänt under VM-fotbollen. Man får ju sån här lite vibe nu ju.
1: Ja, VM-vibe, absolut.
2: Ja, VM-viben börjar komma. Jag tycker det är kul när de visar så här olika klubblag. Vad är det här för landslag? Man ser det så här, Manchester United, ska man försöka lista ut vad det är för landslag.
0: Hörde ni om Christian Eriksson, Danmarks stora stjärna, som återigen föll ihop och blev medvetslös med hjärtfel på planen när de mötte Ukraina i träningsmatch. Nu är det väl, nu räcker det väl med fotboll i alla fall. Åk hem för fan, ta hand om familjen, ta en pilsen och så tittar du på tv som alla vi andra. Spela inte mera fotboll, du håller på att dö, Christian!
1: Ja, men nu funkar det ju i alla fall, den här hjärtstartan han har i då, att den kickar igång hjärtat igen, va? Så att allt, han mår ju bra, det får vi ändå vara nöjda med.
2: Ja, men lite läskigt.
1: Läskigt, exakt.
0: Jag har ju sett fotbollsspelare totalt segna ihop på planen. Jag har sett AIK hela vårsäsongen nämligen. Ser inte roligt ut alltså.
1: Hittar du inte din fråga eller?
0: Nej, jag har inte hittat den än. Jag ska gå och leta, spela en låt här först. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Alldeles strax en väl förberedd fråga. Först Simple Minds.

0: I hela världen, Simple Minds håller väl på sitt Skottland. Don't you forget about me. Det blev ju bråk mellan skottarnas förbundskapten Steve Clark och norrmännens Sole Stålbacken. De ställde in en träningsmatch med bara några timmars varsel borta i USA. Och då kallade Solbacken det för unprofessional. Och då tog det ju hus i helvete med det här kiltgänget Skottland. Kallas skottarna för oprofessionella, det gör man bara inte. Stor bråk. När börjar VM, Linda? Jag bara fokar på bråket här.
1: Det börjar ju på fredag och vi går ju in i VM på söndag morgon då. Eller måndag morgon blir det ju, alltså 4 på morgon där. Och jag ska säga att vi har ju några positiva nyheter nu. För vi har ju Nederländerna i våran grupp.
2: Ah, just det.
1: Och deras målvakt har skadat sig. Och dessutom tror jag de har en backspelare från Arsenal som inte kommer kunna vara med på grund av några höft- eller ljumskproblem. Och det här ser ju ljust ut för oss. Då, för det är väl det tuffaste motståndet vi har i våran grupp.
2: Ja, det är. Mm.
3: Jag vill bara flika in med att det börjar på torsdag.
1: Torsdag, ja, precis.
3: Ja.
0: Bra. Jag tror inte att lyssnarna vill ha era redaktionella möten. Det är som Hasse och jag, vi går hem så kan ni väl lösa det sen. VM börjar på torsdag, Sverige börjar spela på söndag 04.00 svensk tid.
2: Ja, måndag blir det då.
0: Ja, exakt, precis. Ja.
2: Alla fel.
1: Ja, skitsamma.
2: Ja.
3: Har inte du en fråga, Jonas?
0: Jonas fråga. Mm. Vad är det som 3% av befolkningen i Sverige har att göra med varje dag och det är ett problem för de här människorna? Ingen stor grupp, men det är 3%. I det här programmet värnar vi om minoriteter. Vare sig det är romer, EU-migranter, samer...
1: Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara att ta på sig strumporna eller sådana grejer.
2: Är det ett allvarligt problem för de här? Eller?
0: Titta på mig, Linda. Ni tramsar runt med zombiefilmer och skit. Jag tar upp viktiga samhällsproblem. Det här är
1: viktigt. Det är ett samhällsproblem. Det har någonting. Har det något med staten att göra?
0: Absolut. Det har kanske inte med dig att göra, Linda. Men i många grupper, i minoritetsgrupper, är det här ett problem. 3% av svenska folket har det här problemet varje dag. Vad?
2: Ja, psoriasis.
1: Ja, men får jag fråga? Är det någon i våran studie här som har det problemet, tror du?
0: Nej.
1: Nej. Är det äldre människor som har problemet?
0: Lejonparten av de här som har det här problemet skulle jag säga är äldre. Alltså inte skitgamla som jag, över 60 år, men en äldre befolkningsgrupp. Ja.
2: Skuldsanering?
0: Nej.
3: Jag ställer samma fråga som du brukar ställa, Jonas. Ja. Gäller det här Sverige eller även tredje världen?
0: Ja, jag har ställt en fråga. Nej, men det är Sverige. Ja. Det här är ett svenskt problem. Svensk. Nu är det valår. Nu kan vi rätta till det här genom en reform.
1: Okej, det har någonting som regeringen kan på något sätt göra någonting åt.
3: Man har inte råd att åka till jobbet.
0: Inte råd att åka till jobbet?
3: Ja.
0: Nej, det
2: är... Okay. Man har inte råd att åka hem från jobbet.
0: Jag känner att ni börjar fjanta er med min fråga. Jag försöker väcka en samhällsdebatt.
1: Ställ frågan igen nu.
0: Jag har glömt den. Vad är det som 3% av svenska befolkningen har problem med? Och problemet är, det är väldigt jobbigt. De lever med det här varje dag. 3% av svenska folket, ring mig. Skit i de andra, ring mig och svara på det här. T-shirts och kaffekoppar i potten, nyckelringar och klistermärken. Vad är det för nummer, Linda?
1: 020 410 410.
4: Alla är så trevliga, så god.
5: Världens jävla bästa festival.
6: Tack för i år.
7: Iron Maiden.
8: Det var riktigt bra vård.
6: Fantastiska Sweden Rock Festival.
9: Joey är vår gäst här. Välkommen in, Joey.
10: Vad gör ni?
6: Nu ser vi live. Med världens bästa publik.
11: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
6: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
12: Det här är Rockklassiker.

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt som börjar i Hässleholm där en man i 25-årsåldern hittades skadad igår kväll. Enligt polisen ska han ha blivit skadad med ett vasst föremål. Mannen fick föras till sjukhus och det här utreds som försök till mord. Ingen har ännu gripits. Israel planerade en omfattande attack mot Iran enligt källor till Axios. Men president Donald Trump avstyrde planerna enligt honom själv. Han varnade för att fler attacker kan göra att Israel förlorar USAs stöd. Det här sa han till Benjamin Netanyahu i ett telefonsamtal häromdagen. Över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.
6: USAs president Donald Trump var på plats under nattens tredje NBA-final mellan New York Knicks och San Antonio Spurs på Madison Square Garden. Då buades han ut rejält under nationalsången och efter det förlorade hans New York Knicks matchen. Brighton-målvakten Bart Verbruggen kunde inte spela klart VM-genrepet mot Uzbekistan eftersom han landas illa på sin höft och skrikit ut sin smärta. Matchen mot Uzbekistan vann Nederländerna med 2-1.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längs med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
8: Hela Sverige står stilla. Hasses trea, din topplista varje morgon. Vad handlar om idag, Hasse?
9: Ja, men det är lite VM-feeling, vad som har hänt här och vilka VM-minnen man har sedan tidigare.
8: Mm.
9: Kommer nya nu.
8: Underbart. Och så ska vi ranka officiellt vilket var bästa bandet på årets Sweden Rock Festival. Nu har listan kommit. Och så frågan, Linda, vad är det 3% av svenska folket inte är med om och lider av varje dag? Jag rör till min egen...
10: Ja, ring, det blev rörigt.
8: Ring bara. Ring 020 410 410.

0: Runaway, Bon Jovi i rockklassiker. Vi slängde ur oss en fråga till 300 000 lyssnare. Vad är det som 3% av svenska folket har problem med att de inte har? Eller vad?
1: Ja, vi
2: kan ju inte det här.
0: Nej, okej då. 020-410-410, vem har vi med oss?
3: Helena heter jag. Hej, god morgon.
0: God morgon. 3% av Sveriges befolkning lever med det här utanförskapet varje dag. Vad pratar vi om? Vad är rätt svar på frågan?
3: Det är tinnitus.
0: Tinnitus? Nu hörde inte jag vad du sa, för det tjuter i mitt huvud. Nej. Är det så många som har tinnitus i Sverige?
3: Jag tror det.
0: Oj, oj, oj. Nej,
1: men är det rätt, Jonas?
0: Nej,
1: det var
0: är det
1: inte det.
0: Inte.
1: Nej,
0: är,
1: nej,
0: det inte.
1: Är det nära? Är det fågel, fisk eller mitt emellan, så att säga?
0: Det är inget medicinskt problem, skulle jag säga. Som överläkare här på Fråga doktorn.
2: Det är något ekonomiskt.
0: Men tinnitus ska vi också ta upp. Det är ett samhällsproblem. Det orsakas ju av stress, tinnitus. Har du det? Har du tinnitus?
3: Nej, jag har ingen tinnitus. Men sen så är det mycket med hög musik. Och man tänker inte på skydda öronen och på konserter. Och
0: Linda var ju på Sweden Rock Festival. Det blödde ju hennes öron efter Iron Maiden.
3: Ja, jag kan tänka dig. Tänk nästa år, då blir det ännu värre.
0: Ja, verkligen. God morgon, vad är rätt svar på frågan? Vad är det 3% av Sveriges befolkning, vuxen befolkning, saknar?
4: Tänder, de har ont i tänderna.
0: Tänderna?
2: Ja, ja, just det. Saknar tänder.
0: Skulle du ringa till radiostationen, skulle du ringa tandläkaren, nej?
4: Kanske tandläkaren.
0: Ja, nej, det är inte rätt svar. Men här dyker en massa samhällsproblem som vi måste ta tag i upp. Tinnitus, tandlossning, allt möjligt. Vem har vi här?
5: Frida.
2: Hallå, vad tror du det är på Jonas här kluriga fråga?
5: Hjärtfel kanske.
2: Hjärtfel? Mm. Ja, den är väldigt viktig. Jag hade ju själv lite sån där fel på hjärtat. Där blev en liten operation.
0: Ja. Hjärt- och kärlproblem, ja. Min gamla svärmor sa att jag har inget hjärta, så det drabbar inte mig. Det är inte hjärt, det är inget medicinskt problem.
1: Mm. Nej, det är mer ett ekonomiskt problem, skulle du säga.
0: Ja, det skulle jag säga. Det leder till ekonomiskt förfall, och det leder till en jäkla massa krångel för de här stackars människorna som är utsatta, och som ni, Hasse och Linda, totalt skiter i.
1: Och det har inte med medicin att göra, så att du har inte råd att köpa dig mediciner efter att det har blivit höjd, den här gränsen för medicinerna. Och
0: dra inte in partipolitik varenda gång vi pratar med varandra, det är bara för att det är valår. Vet du vad det handlar? Ska jag säga det?
1: Säg gärna, det är ingen som kan. Ja.
0: 3% av den svenska befolkningen har inte tillgång till internet. Det är mycket folk, det är en liten bit över 300 000 människor som inte har bank-ID, appar, ja, men, kan inte logga in.
1: Varför har de inte
2: kan
1: det?
2: De kan ha valt det själva.
0: Om man väljer det själv är det inget problem, förutom mina könssjukdomar. Det här är ett problem, och det här ska utredas av EU. Vi är världsrekordhållare på att kräva en massa internet och appar och skit av vanliga människor. Du kan inte parkera en bil i våra större städer utan att ha tillgång till en smartphone med en app. Jag tycker det är en skandal.
2: Var befinner sig de här människorna? Det kanske inte ens finns bilar. Alltså.
1: Nej, för det tänker jag också. Bor man i en storstad och får lov och kan köra bil, då är det jättekonstigt att man inte har tillgång till internet.
0: Okej. Bankkontor finns inte längre. Postkontor. Nej, allt ska lösas via internet. Och det är många människor, gamla människor som jag, i livets slutskede, som inte har det här. Vi ska spela en låt för er. Vet att ni sitter och tänker på de här människorna.

0: snacka om rotrock, va? Så kallad americana. Nästan folkmusik-touch över Creedence kulturarv. Creedence, Fortunate Son i Skandinaviens största rockstation. Rock, let's go!
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, så är det. Trean är ju tillbaka som vanligt. Och nu ska vi prata lite om fotbolls-VM. För nu är det ju inte många dagar kvar. Fotbolls-VM drar igång. Och jag kan tänka mig att många där ute har minnen kring fotbolls-VM som kanske inte riktigt har ändå med själva fotbollen att göra. Men det skapar ju minnen som dyker upp. Och här kommer tre minnen som jag har kring fotbolls-VM som kanske är lite udda.
1: Hasses trea.
2: Börja med VM 2002. Då vann vi gruppen och åkte ut tyvärr i åttondelsfinal mot Senegal. Vet, jag tror att Anders Svensson gör en liten sån snurrfint och drar den i stolpen. Då var det ju golden goal som gällde, tror jag. Och sen så tryckte Senegal på där och sen blev det torsk. Men då stod vi, några kompisar, och tittade på den här matchen på Götgatsbacken.
0: Fanns det alkohol med här?
2: Det fanns alkohol inblandat. Och då träffade jag en dam där som jag dejtade ett litet tag.
0: Oj!
2: Ja, och det var ju liksom bara tack vare det här fotbollen då, att vi liksom hade kul. Lite sådana Sverigetröjor på oss.
0: Vem närmade sig vem? Du raggar på en tjej i en sportbar alltså.
2: Ja, det var väldigt naturlig magnetism som gjorde att det blev så.
0: Ja, det sa Jörgen Ramberg när han dejtade också, men det gick ju åt helvete.
2: Ja, så det var ett roligt minne som
3: du. Men
0: vänta, skit i fotboll. Hur gick det till? Vad sa du? Hur liksom, hur...
2: Man skrattade, det kul, man hejade och så märkte man, åh vilken härlig energi på den här damen, och kanske så var vice versa.
4: Du körde inget sånt klassisk raggningsreplik liksom. Ja, tjena smul. Nej, vad är det? Tjena kexet, så du här och smular eller något sånt.
2: Nej, det var ingen behövde. Nej. Inte så då. Okay. Det var liksom bra stämning.
3: Känner ni någon så här gemensamma hejaklax, assa, brassa, mandel, massa eller såna grejer?
0: Passar du på att söka upp henne när Sverige gjorde mål så att du fick krama och ta på henne och liksom och testa varan så att säga?
2: Nej, det tror jag inte. Utan det uppstod det kemi helt enkelt.
3: Ja, men fint, Hasse. Ja, vi ska härligt, inte förstöra det här.
0: Vi ska grisa runt
2: det. Förstår du inte de gamla minnena jag har?
1: Hasses trea.
2: Sen så måste jag då backa bandet lite mer. Och då är det till det här klassiska som kanske vi som är i vår ålder tjatar om. 1994.
0: Nej, men det är så trött på det där, alltså.
2: Jo, men jag ska inte...
0: Jo,
2: men vänta nu. Slappna av nu. Så då är det då den här matchen mot Rumänien, och vi vet ju hur det slutade. Ravelli kastar sig till vänster och räddar, och vi är vidare och då i semifinal. Och jag tittar då på den här matchen här med Stefan Sofiantini, min kompis inne på Östermalm, och hans finska svärmorsa var med också. Springer ner på stan, han ska ner i fontänen, men jag jobbade ju liksom på Norrmalmspolisen då, jag vill inte liksom... Kasta mig in i
0: ska han bada i Sergels torg i fontänen?
2: Ja, han bara, det här är enda liksom chansen man kan få göra det. Så han är i fontänen. Sen går vi upp på Malmskärnsgatan. Kan man ju titta ner, det var ett otroligt mycket folk då, va. Går vi upp på Malmskärnsgatan, då kommer det fram 4-5 herrar som då säljer narkotika om dagarna. Och kommer fram då och hissar mig.
0: De känner igen dig som polis.
2: Som polis då, det har ju gått där nere på platta. Och det var ju så konstig känsla liksom. Jag ser att de kommer fram mot mig och bara, vad är det nu, blir det slagsmål eller vad blir det? De bara, oj, oj. Och Stefan, min kompis, han bara, okej.
0: När till och med tjackpundarna gillar Sverige, då vet man, då förbrödrar fotbollen alltså.
3: Verkligen.
2: Ja, det var väldigt speciellt.
1: Hasses trea.
2: Sen blev det ju då dags för semifinal. Och då jobbade jag på något som heter gatulagningsgruppen. Vi jobbade civilt och då skulle man visa matchen på Rolandshovsparken. Och vi sitter där. Och
0: en stor park mitt i Stockholm.
2: Stor park i Stockholm på storbilds-tv. Och vi är liksom tankens, nu alltså, nu, det här måste vi se. Vi ska se det här fast vi är i tjänst. Så vi sätter oss ner. Då är en kille framför som står upp. Och då säger vi så här, ursäkta, men kan du matchen börja? Sätt dig ner. Och då vänder han sig om ganska kaxigt. Så, käft, jag står upp om jag vill. Så tittar vi på honom så här. Inte han efterlyst? Och Då är det alltså en buse som var efterlyst. Och åt sidan med honom kommer en uniformerad patrull då med sin liksom polisbuss. Bonk, in med honom där. Och sen gick vi och satte oss och kollade på matchen.
0: Alltså vilken råtorskillen är alltså.
2: Han fick inte, jag träffade honom efteråt. Han fick inte ens lyssna på den på radion, utan det var bara upp på häktet där. Ingen, nej men sköt det och bara var lite trevlig, så hade det inte hänt.
0: Underbart. Hasses trea.
1: Hasses trea.
0: En minnesresa genom fotbolls-VM. Snart är det dags. Heja Sverige. Yeah.

0: Gård på Gotland, och de har en hund där som heter Hedda. Hon har fått valpar en himla massa. Och så började vi prata om ditten och datten, och jag pratade om Sweden Rock Festival och försökte vara en bra pappa efter alla dessa år. Och då säger hon efter en stund: Joan Jett and the Blackheart, säger Elin. Ja, spelade de på festivalen? Då kände hon att hon hade missat festivalen, för Joan Jett and the Blackheart, det är ju inget superhippt band för en tjej i 25-årsåldern, men nej. Hon har upptäckt dem som ett bra, som hon kallar det, girlband. Och vet du vilka mer hon tipsade om? Ett band som du snackade om för några veckor sedan, Linda. Kommer du ihåg The Donnas?
1: Ja, men ja, alltså man lyssnade på dem ett tag, men nu är det länge sedan alltså.
0: Grymt band, de träffades redan på högstadiet hemma i Kalifornien någonstans och fick en hel del framgångar. Blev ju konstant hånade för att de kallades för popband när de ville vara ett rockband. Döm själv, här är ett band som min dotter till och med gillar. Donnas, Take It Off!

0: klockren urkraft. Danes fantastiska Take It Off. Skattedeklarationen, de slutgiltiga beskeden, går ut till löneslavarna, till trälarna, till oss som bygger det här landet. Promdragarna vid Volga. Man ska ha blivit arbetarförfattare alltså. Jag har liksom känslan.
1: Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
0: Och här får du mer pengar av oss, inte Skatteverket.
2: 10 000 på minuten.
3: Yes, 10 frågor under en minut. Ring oss och vinn 020 410 410.
1: Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
4: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
5: There's 60,000 people going bananas.
4: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna
1: get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen rekord.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar i Hässleholm där en man i 25-årsåldern hittades skadad igår kväll. Enligt polisen ska han ha blivit skadad med ett vasst föremål. Mannen fick föras till sjukhus och det här utreds som försök till mord. Ingen har ännu gripits. Israel planerade en omfattande attack mot Iran enligt källor till Axios. Men president Donald Trump avstyrde planerna enligt honom själv. Han varnade för att fler attacker kan göra att Israel förlorar USAs stöd. Det här sa han till Benjamin Netanyahu i ett telefonsamtal häromdagen. Och över 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längs med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Välkommen till Sveriges största förskola för vuxna. Vad har vi på gång, Hasse?
4: Med 10 000 på minuten.
5: Sitta och käka mackor,
4: Hasse. Jag var så jävla hungrig nu på morgonen.
3: Bra.
4: 10 000 på minuten. Var med och tävla. 020 410 410.
3: We love you, Hasse. Sen har väl du söktoppen också. Eller är det kröktoppen idag? Eller
6: göktoppen? Nej, det är söktoppen idag. Kröktoppen kör vi på fredagar.
3: Så är det. Mycket på gång. Det här är Morgonrock. Välkommen till oss.

0: Idag fyller Martina Hagård, författare, tv-personlighet och en jäkligt rolig människa. Jag har sprungit på henne på krogen några gånger faktiskt. Hon var ju tidigare gift med Erik Haag och sen skrev hon en bok om hur hon upptäckte Erik Haags otrohet. En fantastisk bok, perfekt för hängmattan. Vet ni hon upptäckte att mannen var otrogen, Linda?
1: Jag vet att jag har läst det här, men jag har glömt av det faktiskt.
0: Han hade stressigt på jobbet och han var i deras sommarstuga ute i skärgården på helgerna för att koppla av. Och någon gång så åkte hon ut dit och då var inte han där. Och så tänkte hon, oj, oj, oj, herregud vad sovrummet är fixat. Det var nya lampor och det var nya sängkläder. Så det var liksom ett helt annorlunda och mycket fräschare sovrum än vad hon var van vid i deras sommarstuga. Ja, det var ju där man ska säga, hade skjutbana på kvällarna med den här nya kvinnan då. Och det här är inte jag som skvallrar om, det här har hon berättat i en bok. Som heter, det har jag glömt, men det är en saftig historia. Hon är ju helt filterlös, den här underbara människan, Martina Haag. Fyller 50 idag.
1: Ja, men är det Lotta Lundgren han var otrogen med då? Eller de storätarna där ihop?
2: Ja, det måste ju ha varit.
1: Ja, ja. Ja, de är ju ett par sen och är ju ett par också.
0: Ja, exakt.
2: Men inte hon äldre än 50? Förlåt, Martina Haag.
0: Fast det centrala i den här historien är väl otroheten, alltså inte hennes ålder.
2: Ja, det kan man ju tycka.
0: Det var Lotta Lundgren. Eftersom jag har en viss stil och en journalistisk etik tänkte jag utelämna hennes namn. Men jag kan säga så här, det var inte historieätarna. De höll på att äta med varandra i det där sovrummet. Det var andra grejer de käkade
1: just
0: på.
1: Och Martina Haag blir 61 också.
0: Precis, ja. Det var en detalj, men alltså bara det här...
2: 11 år fel.
0: Ja, men, jo, men det är väl otrohets... Det är ju det som är det saftiga
2: historien. Jo, men nu ifrågasätter man ju hela den här historien också eftersom du så ligger så fel där.
0: Läs boken, korjävel. Det här är Babel.
2: Ja.
1: Ja, nej, men det var en saftig historia att du livade upp det här igen, för den har ju några år på nacken, men nu kommer
0: jag
1: att tänka på den.
0: Men det har väl jag också?
1: Ja, jag skulle egentligen bara nämna en temadag här som vi var inne på tidigare idag. Minns ni vad jag sa tidigt i morse, att det är alltså brickbandets dag, ändå en dag väl värd att fira.
0: Vad är ett brickband?
1: Ja, men jag vet inte, jag kan inte tänka mig att det är så många unga som har det hemma. Det är ju ett sånt här tvådelat band där man kan hänga en bricka på väggen.
2: Ja, det är en stor
1: dag. Jag tycker
2: dag.
1: Det är konstigt ändå att den får en egen dag. Jag har ju varit ute och viftat om att jag vill att morgonrock ska få en egen dag. Alltså morgonrockens dag. Och så blir det två dubbeltydigt på något sätt. Men jag har ju inte fått något gehör där ändå. Men brickbandet har en egen dag. Ja. Jag vet inte, jag tycker morgonrocken har större betydelse i våra liv än brickband.
2: Men om vi testar med morgonrocksbandet då, alltså, som man har, då kanske vi får det. Att det är bandet till morgonrocken.
0: Tillbaka till den här saftiga jävla historien som har några år på nacken. Ninna, ninna, ninna, na, ninna, na, na, na, na. Boktipset. Martina Haags bok. Det är något som inte stämmer. Fyller 50 idag.

0: Nirvana, litium. Det är väl det enda egentligen som inte finns i mitt medicinskåp där hemma. Det här är rockklassiker, nu handlar det om pengar. Varje morgon kan du vinna 10 000 spänn cash.
1: 10 000 på minuten.
0: Vi är i Skånefestet Malmö. God morgon Andy.
2: God morgon.
0: Vad har ni för väder i Malmö denna tidiga morgon?
2: Mulet.
0: Mulet. Lite grann som för Malmö FF, det är mörka moln.
2: Absolut, absolut. Ja.
0: Har ni hittat någon tränare eller har ni ni skulle hitta tränare på blocket sa ni, eller vad var det?
2: Nej, det har jag skit och fullständigt i fotbollen. Det är hockey som gäller.
0: Ja, just det, Red Hawks ja. Bra.
2: Ja.
0: Skiter du fullständigt i fotbollen kan du alltid bli sportchef i Malmö.
2: Lite så.
0: Ja. Nej, nu räcker det här. Vi kör vi på. Hasse, dra reglerna.
3: Nej, men det är inte alls avancerat här ändå, utan 10 frågor under en minut ska de besvaras. Du får inte liksom säga pass, utan du måste leverera ett korrekt svar hela vägen. Och gör du det, då vinner du 10 000. Och det är Linda som sitter på frågorna.
2: Ja. Mm.
0: Hej Malmö, nu kör vi. Andy.
4: Vad har man för valuta i Finland?
2: Euro.
3: Ja.
4: Om du sjunger med en enkel tulipan för någon, vad gör den personen förmodligen då?
2: Fyller år.
0: Fyller år.
3: Ja,
4: fyller år.
3: Ja,
4: det sa jag. Ja, vilket land gränsar till både Ryssland och Nordkorea?
2: Kina.
3: Ja.
4: Vem är programledare för Allsång på Skansen?
2: Pernilla Wahlgren.
3: Ja.
4: I vilken ögrupp ingår Teneriffa, Fuerteventura och La Palma?
2: Jag har ingen aning.
3: Jo då,
0: man Kanariefågeln.
2: Spanien.
3: Nej, vi får byta. Vi är Kanarieöarna.
2: Kanarieöarna.
3: Ja, vad synd.
0: Hörru du, vad händer i sommar? Andy, har du semester och grejer?
2: Nej, jag kör lastbil så det är bara till jobba.
0: Sitter du i trucken nu?
2: Ja.
0: Tuta, kom igen. Nej, på riktigt. Tuta nu.
4: Det låter ju så.
0: Nej, vad fan. Det är så töntigt. Här får vi klippa bort, Andy. Ja, det är tydligen live här.

0: Joe Strummer. Medelklasspunkarna Clash, London Calling i morgonshowen Morgonrock. Välkommen till oss.
1: Söktoppen.
2: Ja, det finns ju lister på nätet där man kan se vad svenska folket söker på just nu, och den här veckan är vi väldigt intresserade av vädret, och det har ju att göra med att det är skolavslutningsvecka. Det är studenter och det är skolgårdar, det ska stå och tittas på barn som sjunger, och då vill man veta hur blir det med regnet.
0: Jag såg något riktigt sjukt igår, ett studentflak med en svensk flagga på, Linda. Helt bizarrt, det trodde man ju inte. Ja. Gå vidare, Linda, förlåt mig.
2: Ja, jag går vidare. För det är också så att den här veckan är det väldigt ostadigt väder. Så rådet är, ta med paraply, håll i hatten. Det kan både blåsa, regna och komma lite åskskurar. Men däremellan också solsken. Så den klassiskt svenskt ostadigt väder.
0: Ja, det stora utspringet är väl torsdag och fredag, Linda, i hela landet? Eller?
2: Det är nog lite blandat. Min dotter slutar på fredag.
3: Okay.
0: Ja, men sen har väl hon sommarskolan i år igen, va? Hon går väl på skolan?
2: Hon ska faktiskt ha kulturjobb genom kommunen. Okay. Spela musik bra. För gamlingar.
0: Spela musik för gamla, kan inte hon komma hit då?
2: Ja, det är ju passat.
1: Söktoppen.
2: Sen klickar vi också på betalkort, och det handlar nämligen om att det har snackats den här veckan då om att det fysiska betalkortet är på väg bort både i Sverige och resten av världen. Det är Mastercard framförallt som arbetar med den här lösningen som ska göra då kreditkortet överflödigt, så att säga. Och i skälvet så ska man använda så kallade tokens, där varje betalning då får en unik kod istället för kortnummer. Skickar man, jag fattar inte, det är ju någon teknisk lösning som blir annorlunda då. Och då kommer man kunna godkänna med fingeravtryck, handflata, ansiktsigenkänning och så framöver då.
3: Annars så kör man ju mycket mobilen eller klockan, kör jag.
2: Ja. Det är smidigt.
0: När försvinner betalkorten innan man hinner handla upp alla pengar man har?
2: 2030.
0: Okej. Söktoppen, vi har en chans här att vara rykande aktuella. Vad har svenska folket googlat på senaste dygnet? Varje morgon med Linda Fyrebo. Tack, Linda.

0: Svenska folket älskar listor. Det finns listor över listor som svenska folket gillar. Vi älskar listor. Snart presenterar jag den officiella listan över bästa banden på årets Sweden Rock Festival. Men först en test till våra reportrar som var på plats. Linda Fyrebo, bäst på festivalen i år.
1: Ja, svårt. Jag tyckte det var roligt att se Offspring, för jag har aldrig sett dem. Så det tyckte jag var roligt. Sen var det, gillar jag ju alltid Volbeat också.
0: Det här är som när du gifter dig, Linda. Man får bara välja en i taget. Niklas Belfrage, bäst på Sweden Rock i år?
2: Jag såg inte så många, men jag såg Hellacopters och Joan Jett and the Black Hearts. Så jag får säga någon av dem.
0: Sämst i år, vad var det, Linda?
1: Sämst i år, jag vet inte, det var säkert jättemånga band som inte var bra, men de såg jag inte.
0: Rätt svar där skulle vara Yngwie Malmsteen. Satan, han blir sågad.
3: Ja, han har fått lite kritik.
2: Ja, men man hörde ju det, jag såg inte honom, men man hör ju liksom det här. Det är ju ett gitarrrunk liksom som för sig går på scen. Och det är liksom, det är för nördigt.
0: Ja. Tiden har passerat Ronny och Ragges storebror, långhåriga storebrorsa, skrev en recensent. Yngwie Malmsteen ska vi inte spela strax, men vi ska spela det band som blev rankat av festivalpubliken till årets bästa band Sweden Rock Festival.
3: Är det Maiden?
0: Nej, det är inte Maiden.
1: Vi får reda på det snart. Det är mer att man ska liksom undra här och hänga kvar vid radion, och så får vi mer lyssnare.
0: Folket över ett 20 minuter långt reklamblock. Men han är på att stoppa direkt där alltså.
1: Säg inte 20 minuter långt reklamblock, för det skrämmer iväg folk.
0: Exakt, det är ju en halvtimme reklamblocket. Linda, vad har vi? Du har väl nöjesnytt också?
1: Jag har nöjesnytt, och där ska vi ju lyssna på en helt ny låt med Prins.
3: Oj!
4: Han är så trevlig, så god. Världens
5: jävla
4: bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra, var det.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
8: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
9: Vad gör ni?
1: Nu sänder vi live.
5: Med världens bästa publik.
10: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
5: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radioplay.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt. Det spenderas mer pengar på kärnvapen i världen än tidigare enligt en ny rapport från ICAN. Utgifterna för kärnvapen ökade med 19% förra året globalt. Det handlar om 9 länder som idag har kärnvapen och enligt rapporten spenderade de vad som motsvarar nära 40 000 kronor varje sekund. I Hässleholm har en man i 25-årsåldern hittats skadad igår kväll. Enligt polisen ska han ha blivit skadad med ett vasst föremål. Mannen fick föras till sjukhus med ambulans och det här utreds som försök till mord. Ingen har gripits. I Filippinerna har minst 35 personer dött efter en jordbävning med magnituden 7,8 utanför ön Mindanao. Där uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt natten mot igår svensk tid och ledde till tsunamivarningar i Filippinerna, Indonesien, Japan och Australien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längst med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Han är avliden, men han gör låtar ändå. Nej, inte Olof Palme, det handlar om Prince, Linda, va?
5: Ja, vi ska provlyssna hans nya senaste låt här i Nöjesnytt alldeles strax.
4: Mm. Vilket band var bäst på årets Sweden Rock Festival? Linda?
5: Offspring.
4: Niklas?
6: Helicopters.
4: Helicopters. Alldeles strax får ni svaret. Vilket band blev rankat av publiken till bästa band på Sweden Rock Festival?
7: Uggla!
4: Uggla, vet du vad? Uggla är på topplistan som vi presenterar strax.
7: Ja, det är så.
4: Absolut.
7: Ja,
4: men Magnus Uggla. Strax Sweden Rock Festival special och Prince nya låt.

0: Det väl är avklarat. Grattis alla som fick festivalpass av oss och grattis alla som fick endagsbiljetter. Det är en braksuccé, rockklassikers stora festival, Sweden Rock Festival.
1: Oh. Ja, vi kan ju inte ta åt oss all ära, men visst, det är ju ett trevligt samarbete vi har med dem.
0: Ja, helt galet trevligt. Vi kör nästa år igen, självklart, och stort tack till alla som gjorde våran festival till något helt fantastiskt. Jag står och säger till på såna här insmickrande cue-cards, Linda. Kan jag släppa det, eller?
1: Det
0: tack alla
1: släppa.
0: Samarbetsplaner. Ja, skitbra. Då kör vi här, topplistan. Årets bästa band, plats nummer 5. Magnus Uggla.
2: Ja, kul.
0: Plats nummer 4. Joan Jett and the Blackhearts.
2: Okej.
3: Den såg jag. Hon är cool.
0: Hon är cool, va?
3: Det är bra tryck, bra tryck i damen.
0: Linda, du såg väl mest Bag-in-Box, va, istället för konsert?
1: Ja, det stämmer.
0: Tredje plats. Brittiska Saxon.
2: Okej.
0: Okay. Som lirade...
1: Ja, det såg jag, men jag vet. Det var ju också sist på den dagen, då är man ju mosig, alltså det är svårt att göra en bedömning.
0: Saxon-fansen sa att Iron Maiden var förband till Saxon, för de gick på 23.00. På andra plats, bästa akterna på Sweden Rock Festival 2026.
3: Iron Maiden.
0: Okay. Och bästa band på årets Sweden Rock Festival presenteras av rockklassiker. Bästa band i år blev...
3: Helicopters!
0: Aha.
3: Bra. De här såg jag så här stage side, det vill säga att man får stå liksom där bakom scenen lite på sidan. Men de hade rökmaskiner och röken liksom stannade där den blåstes ut. Och det var ju där vi stod, så jag såg inte så mycket av konserten. Jag såg bara rök.
0: Ny sättning, lika bra som vanligt. Fantastiska live. Helicopters!

0: Välkommen till radions svar på Barna i Bullerbyn. Men vi bor inte i Sörgården, Mellangården eller Norrgården. Vi bor på Bakgården. Det är Jonas, Hasse och Linda. Mm. Vet ni, vi håller på att bli största morgonshow i Sverige i radio. Mm. Det här ska ju inte kunna hända, Hasse.
1: Jo då, alla gillar en underdog.
0: Ja, det är lite så faktiskt. Tack alla som står ut med oss.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
3: Jajamän, en ny låt med Prince har precis släppts. Han har ju såklart då inte återuppstått från de döda, utan det är tidigare outgiven låt då från The Vault, alltså hans legendariska musikarkiv som han nu släpper. Och det här är den andra singeln från det kommande samlingsalbumet som heter Timeless. Släpps den 28 augusti, och tanken är då att visa hela hans karriär med 10 olika låtar från 77 till 2006. Och den här nysläppta låten heter Stone och spelades in 1995.

0: Ja.
1: Mm, fantastiskt.
2: Ja, men det är svårt att bedöma så korta, men det lät väl helt okej.
1: Okay. Är det sant som de säger att artisten Prince, Linda Hasse, på riktigt skapades när man tog alla Michael Jacksons transplanterade hudrester, bakade en stor gubbe av dem och satte två röda lackskor under och så ut på turné? Är det sant?
0: Nej, det tror jag inte. Jag har inte hört det, men det låter ju okay, som att det skulle kunna ligga någonting i det ändå.
2: Jag tror att det är en skröna.
1: Näsan ingick också tydligen.
0: Mm. Men vad tyckte ni om låten då?
1: Bra vibe.
2: Ja, men precis. Men svårt, man lyssnar så kort, men det lät ganska bra. Men
0: spelar... Det låter prinsigt får man ju säga, men kanske lite så här enformigt. Det kanske finns en anledning att han inte släppte den själv ändå.
2: Mm. Säkert. Mm.
1: Lite enformigt, men inte AC/DC-enformigt menar du då? Eller?
0: Nej. Mm. Är man svensk, vare sig man gillar rock, synt, pop eller dubstep, så finns hon i de flestas hjärta på ett eller annat sätt. Och jag snackar ju då såklart om Carola. Det har nu gått 43 år sedan hon såg igenom med Främling. Hon fyller 60 år och nu görs en dokumentär om Carola då, som kommer den 21 augusti i sommar.
1: Okay. Vad är det för likhet på Linda Fyrebo och Carola Häggkvist?
3: Båda kastar krukor.
1: Båda kastar krukor. Jag har den där firmafesten, men det är väl preskriberat när Linda var lite... Linda gick löst på likören. Bägge är superproffsiga i vad de än gör.
0: Ja, du är för gullig alltså.
2: Och båda har, nej det ska jag inte säga, men nu har ju hennes ex-man här, han har ju åkt dit för penningtvätt, så det blir ju finkan igen, vet.
0: Mm. Vad är det för likhet med mig alltså?
2: Ja, men jag tänker, Thomas är ju lite, lite så här av MC-kille.
0: Jag går vidare. Aha.
1: Teddy Bears.
0: Ja, just. Teddy Bears, ja. De ges ut på klubbturné i höst och den här gången utan sina välkända björnmasker då. Bandet har kommenterat det hela med att våra stand-ins sedan 15 år är på rehab och den här turnén verkar vi få köra på själva då. Och det är ju Patrik Arve, Joakim och Claes Åhlund som drar ut på 12 spelningar under oktober och november.
1: Det handlar väl om att djurgårdaren Patrik Arve inte kommer i björnkostymen längre, va? Är inte det det handlar om? Ja. Leve Teddy Bears.

0: Sultans of Swingers. Dire Straits är rockklassiker. Vill du ha ännu mera fräsig morgonshow, så rekommenderar vi Inaktuellt våran podd på Podplay. Han är en åsiktsmaskin. Han är lite av en självutnämnd besserwisser. Han är nästan lika jobbig som jag är. Lennart Ekdahl på TV4.
1: Ja, just det.
0: Han drattar ju på arslet rejält i en intervjusituation, och vi har det ljudklippet, Linda, som vi spelar upp i våran podd. Missa inte den. Podden heter Inaktuellt, finns på podplay.se. Hasse Brontén, du är här 5.30. En jäkla bra människa. Tack. Men vad var bäst idag?
1: Ja, men det är väl lätt, tycker jag, stackars Linda, som i all vänlighet lånar ut sitt bord till grannen som har studentfest. Bordet kommer tillbaks i 4-5 delar.
2: Ja, precis. Våra stackars grannar, det blir dyrt för dem. Det var ju inte bara vårat bord de hade lånat in. De hade ju lånat in någon annans bord också. Båda de här borden hoppas sönder av studenter. Så mycket grannar, han kom skamsen över och förklarade situationen och sa att ni får säga vad ni vill ha eller vad bordet kostar, eller så kan jag och Thomas åka och köpa bordet. Och så idag ska jag skicka över en bild till grannen där på bordet.
1: Men hur mycket gick det liksom? Är det kört liksom? Det måste
2: benen är körda. Det var ju då ett gäng som sent på kvällen fick feeling, om jag förstod det hela rätt, hoppa upp på de här borden. Borden ger vika. De tar då tag i det här tältet som är uppbyggt, och belysning och allting, och allt rivs med. Så inte nog med att det var de här inlånade borden, det var väl inredningen på altanen som rök också där. Så att det blev en dyr studentfest.
0: Vad kostade bordet som ni hade? Det var ett antikt bord i sen rokokostil ni hade i trädgården, eller hur?
2: Det är vad jag har sagt till Micke.
0: Ja, exakt, men... exakt. Han kommer ju gå hem till sin fru och säga: "Hon bredvid ljuger. Bordet kostar 5 000, men det kostar alltså 5 000 spänn.
2: Ja, jag var inne på Rusta och kollade. 4999 kronor. Micke, om du hör det här, jag skickar över en bild.
1: Swisha nu.
0: Det ska väl ungarna betala, inte stackars Micke. Herregud. Nu fortsätter rockklassiker, tillbaka till rocken. Ett av banden på Sweden Rock Festival kommer Nicke granska lite extra. Det handlar om legendariska Saxon, som gjorde succé på festivalen.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Här är senaste nytt som börjar i Sävsjö där polisen larmades till en adress igår kväll efter ett misstänkt inbrott. En man i 40-årsåldern ska ha misshandlats av två män när han konfronterade dem vid sin bostad. Polisen har sökt efter de misstänkta gärningsmännen utan att ha hittat dem och händelsen utreds som grov misshandel. President Donald Trump säger att han är i det sista slutskedet av att få till ett fredsavtal i Mellanöstern. Det här sa han till ett pressuppbåd under NBA-finalen i New York. Och så kan vi berätta att nästan 6 av 10 föräldrar som har barn i åldrarna 8 till 19 år är positiva till åldersgräns på sociala medier. Detta enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Socialminister Jakob Forssmed sa förra veckan att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en 15-årsgräns för sociala medier. Bland barn och unga är det endast drygt 2 av 10 som främst ser fördelar med en åldersgräns. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
7: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
6: USAs president Donald Trump var på plats under nattens tredje NBA-final mellan New York Knicks och San Antonio Spurs på Madison Square Garden. Då buades han ut rejält under nationalsången. Matchen vann San Antonio Spurs som därmed reducerade i matchserien som New York Knicks nu leder med 2-1. Och det är rekordstort intresse för Stockholm Marathon. 2022 var det 13 618 deltagare och idag stängde första anmälningsperioden med 21 000 sålda startplatser efter bara 2 veckor. Man öppnar anmälningsperioden igen den 24 augusti.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längst med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
8: Välkommen till Rockklassiker

och tack morgonrock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Det är rockklassiker att lyssna på såklart. Fortsätt med det här under dagen. Du ska nämligen få 100% rock på jobbet utav mig. Extra mycket första timmen. Jonas Assolin är tillbaka imorgon bitti igen. Men här har du Genesis. Jesus, he knows me. God förmiddag.

Idag är det Ride to Work-dagen. Det handlar om att man ska uppmärksamma och belysa fördelarna med motorcyklar och mopeder som transportmedel. Jag tycker ju att man borde ta hästen då, Ride to Work. Det är ju en trend i USA där folk som bor och har möjlighet att göra detta då tar hästen och rider genom en sån här drive-in, någon sån här börjarställe eller vad det kan tänkas vara. Det är ju jätteroligt. Jag och mina vänner på Fornboda där jag bor har gjort det en gång. De red bort till trafikplats Glädjen, Upplands Väsby mot Arlanda där, och red på drive-innen till McDonald's och beställde någonting där. Det funkade helt okej, så det är svårt att hänga ner där och få betala bara från hästen. Man sitter ju ganska högt upp alltså. Så jag tycker att vi borde liksom utöka den här Ride to Work-dagen med även hästar. Det kommer bli lite problem om vad jag ska ställa min kära Polle här under tiden jag jobbar. Ja, få fundera vidare på detta.

Eva Dahlgren. Michael J. Fox vill också år idag. Du kommer ju ihåg honom från Tillbaka till framtiden till exempel. Och Johnny Depp fyller 63 bast idag. Captain Jack Sparrow, som han sen blev cancelad ifrån då på grund av den här Amber Heard-rättegången. Hans ex där som, ja, det där kan vi inte ens gå in på. Och så skulle han aldrig nog mer få göra någon Disney-film. För Pirates of the Caribbean är ju Disney-producerat. Men nu, om jag kommer ihåg rätt, så tyckte jag att han ska tillbaks i rollen som Jack Sparrow då. Fick väl sjukt mycket betalt. Och de har visst gjort någon så här offentlig ursäkt där då, Disney. Men på tal om Pirates of the Caribbean, under Sweden Rock Festival fick jag lära mig en väldigt rolig grej, att bandet Bring Me the Horizon, som headlinade sista dagen, har tagit sitt namn ifrån Pirates of the Caribbean. Det var en quizfråga som jag var med i under Sweden Rock TV-sändningen. Jag tänkte, nej, det kan inte vara sant. Jo, visst, om det är den första, det vet jag inte, eller den andra filmen, så säger Jack Sparrow då Bring Me the Horizon, någonting sånt, och då tog bandet namnet därifrån. Så jag visste väl att det var lite Disney över Bring Me the Horizon.

0: AC/DC, Hole Out of Roads här på Rockklassiker denna tisdag. Vi kör full gas nu. Det här blir en riktigt bra vecka. Du ska alldeles strax på programpunkten Rockåret, och då ska vi be oss till 1988. Du kunde fatta själv, alltså det blir riktigt härlig 80-tals rock med bland annat Vixen. Edge of a Broken Heart ska du få alldeles strax i Rockåret. Men först ska vi lyssna till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det molnigt väder och regn på många håll i landet. Men på flera håll längs med östkusten blir det sol under dagen. Och det blir från plus 11 grader i norr upp till plus 21 grader i söder.
3: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
4: There's 60,000 people going f***ing bananas.
3: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
4: This is gonna be amazing.

410 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker. Det här är rockklassiker. 100

0: med Nicke Borg.
1: Den 19 juli 1988, som är dagens rockår, så stod Bruce Springsteen på scen i Weissensee i Östberlin. Spelade inför 500 000 pers. 160 000 biljetter var sålda, med 340 000 östtyskar då tog sig in olagligt. Man var tvungen att riva barriärerna. Nu kommer poängen här, för att ingen skulle skada sig. Det var precis det han sa sen på scenen. Bruce Springsteen var lite arg under det här gigget för att annonserade lite felaktigt, och han hoppades att då i slutet av konserten att man skulle riva alla murar eller barriärer då. Och det spekulerades sen om den här konserten faktiskt hade med murens fall att göra, för det var väldigt mycket folk där och väldigt mycket ungdomar, stora krafter i görningen så att säga. För drygt ett år senare, eller vad det nu var exakt, jag vet inte, så var alltså muren riven. I USA 1988 så släppte Vixen sin debutplatta med samma namn. Den stora hitten därifrån är Edge of a Broken Heart. Älskar det här bandet, har blivit en bra vän med basisten Cher Peterson numera, Ross. Att hon är gift med Bam Ross och spelade i Dogs the More. Alltså. Edge of a Broken Heart alltså, året är 1988. Det här är Vixen, först ut i rockåret idag.

0: Alien, Only One Woman, sist ut i rockåret idag. På tal om svenskt, eller Sverige, Michael Jackson spelade i Sverige i juni 1988 då, som har varit dagens rockår. Och i och med filmen Michael så har även dykt upp massa dokumentärer som man kan se. Framförallt såg min tjej en väldigt välklippt dokumentär om rättegångarna. Alltså, vilken cirkus rent ut sagt. Alltså, värt att titta på allt detta. Värt att titta på allt detta skulle jag säga. Och minnas faller ju glömska mycket av det där annars. Och sen ska jag försöka se filmen Michael också. Bon Jovi i alla fall innan Alien från 88 också. Ifrån New Jersey. Born to be my baby. En av deras bästa låtar tycker jag. Och Vixen först ut i rockåret idag. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka klockan 10. Men nu här närmast skulle få Rammstein, Aerosmith och Nazareth. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

Fighters Live med rockklassiker. Rockklassiker

Idag på dagen 1972 så signerade Bruce Springsteen sitt första skivkontrakt med Columbia Records för att spela in sitt debutalbum Greetings from Asbury Park som skulle släppas i januari året efter. Och här har du möjligen hans största låt Born in the USA på Rockklassik.

0: Dansbar och klassiker. Denna tisdag, hoppas att du har en bra dag. Och om du som jag var på Sweden Rock Festival, börja repa dig. AC/DC, The Calling och Iron Maiden ligger i pipeline i alla fall. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Varmt välkommen i morgonbitti. Våran Foo Fighters vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
3: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
4: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
2: Mer sånt här imorgon bitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av Morgonrock som alltid börjar 5.30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Jag snackade ju nyligen om att Bring Me The Horizon, som var headline på Sweden Rock Festival, har tagit sitt namn ifrån Pirates of the Caribbean, och att Johnny Depp då fyller år idag. Och nu undrar ju jag om, när det nu blir en ny Pirates of the Caribbean, kommer Keith Richards vara med där då som Jack Sparrows farsa? Det får vi se. Vad som är helt säkert dock är att Rolling Stones släpper ett nytt album nu den 10 juli. Foreign Tongues heter det, och nya singeln är ute redan nu. In the Stars. Massvis med gästartister. Paul McCartney, Robert Smith, bland annat ifrån The Cure då, finns med på plattan. Foreign Tongues alltså 10 juli.

Abbey Rock Classic. Får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och ibland går vi in i 2000-talen också såklart. Ja, men en låt som släpptes i början på 2000-talet är ju en rockklassiker idag. Kanske vill du inte höra det, men åren går. Vi ska backa i alla fall en bit bak när du ska få Pat Benatar alldeles strax. Men också Nirvana och Scorpions. Så en kvar här på Rockklassiker.

410 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker. Det här är rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr

Tycker jag gör någonting ganska kul med nya Toy Story 5. Vill du ta med dina kids på den och bli kanske lite överraskad över budskapet, eller varför inte kanske se den själv och ta del av budskapet? Det är nämligen så att skurken då, den onda i nya Toy Story 5, är en iPad med AI-intelligens. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. Få se var den landar, den där filmen någonstans.

0: Bon Jovi, It's My Life här på Rockklassiker och alldeles strax Talisman, Alice Cooper och Def Leppard. Och sen ska jag prata mer om vad till exempel John Bon Jovi kunde ta hjälp av då inför nya turné. Någonting som jag fick lära mig ifrån en snubbe som heter Dino Jelusic under Sweden Rock Festival. Så häng kvar.
1: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra vårdare.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
1: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
8: Det här är Rockklassiker.

Def Leppard Animal här på Rockklassikern. Klockan har slagit lunch. Under Sweden Rock Festival så fick jag träffa Dino Jelosic, som har ett band som heter Jelosic, men han är främst känd för den senaste tiden för att ha lirat med Whitesnake innan de la ner. Han spelade keyboards och sjöng. Sjöng, tänker du kanske. Det gjorde väl ändå David Coverdale. Jo, visst. Men han berättade faktiskt för mig, Dino, att hans jobb med Whitesnake var inte bara att sjunga kör, utan även att sjunga liksom enhanced vocals. Jag tar det på svenska. Förstärka helt enkelt David Coverdales röst. Så vissa partier så backade David Coverdale av lite grann. Och Dino sjöng mer, och ibland sjöng de lite samtidigt. Och ibland David helt själv. Och det där tycker jag är en rätt cool idé. Det låter kanske inte så kul när man pratar om det, men tänk alternativet då, att bara köra på backing tracks som många gamla rockrävar gör när rösten inte riktigt räcker till. Eller att det bara låter fruktansvärt, och som ändå betalat för att se sina gamla favoritlåtar. Jag välkomnar den där idén, alltså, tyckte det var skitcoolt. Men nu finns ju inte Whitesnake mer, de har ju gått i pension, men Dino Jelosic kan du kolla in.

0: Foo Fighters helg till helgen här på Rockklassiker. För Dave Grohl och company kommer ju till Strawberry Arena på fredag. Och du kan vinna biljetter och hotell. Lyssna här.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: The 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

Otippat, en av Sweden Rock Festivals höjdpunkter, Magnus Uggla. Det kanske inte så otippat egentligen. 41 000 i publiken sjöng med I Varning på stan och alla andra Uggla-klassiker. Får se om AC/DC någon gång dyker upp på en festival i Sverige, eller så fortsätter de bara köra sina egna arenaturnéer. Det går ju lika bra det. Här har du Stiff Upper Lip, AC/DC på Rock-klassiker.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Och det är som sagt två Foo Fighters låtar i rad du ska lyssna efter. När du hör det, ja, då ringer du ut studion på 020-410-410 för att ta chans att vinna biljetter till gigget på fredag samt en hotellnatt där ute på Strawberry. Och sen kör vi ju då som sagt Foo Fighters helg hela helgen här på Rockklassiker, för Dave Grohl Company är i stan till helgen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här

I eftermiddag kan du vinna biljetter till The Mandalorian och Grogu hos Micke Dahl, som precis frågade hur man uttalar det där namnet. Säg Baby Yoda för fan, sa jag. Du vet alla vem det är. The Mandalorian och Baby Yoda. Ny Star Wars-film alltså. Jag såg den. Den är skitbra. Du kan vinna biljetter till den. Biobiljetter alltså. I eftermiddag hos Micke Dahl. Micke kliver in här i studion om en knapp timme. Men fram till dess får du 100% rock på jobbet. Det här är Ram Jam med Blackberry.

0: liten fråga till dig som lyssnar på rockklassiker. Igår spelade jag Social Distortions Wicked Game. Ja, det är Chris Isaak då som har gjort originalet såklart, och sen har bland annat finska Him gjort en cover på den skitbra, men nu även då Social Distortion. Och Mike Ness sa själv till mig Jan innanför att han var inte riktigt säker på hur fansen skulle ta emot den där versionen, men den är jäkligt cool alltså. Och varför pratar jag om det nu för? Jo, för att jag tänker på att The Ataris, Los Angeles punkband eller skatepunkband, har ju gjort en riktigt bra cover på The Boys of Summer som vi precis hörde här. Det här var ju originalet med Don Henley. Så frågan då är att ska vi plocka in Wicked Game med Social Distortion lite då och då här på rockklassiker i veckorna? Alltså jag tycker nog det alltså. Lyssna på den någonstans där den finns att lyssna på så länge, så kan du höra av dig till mig på nickatrockklassiker.se. Ju fler mejl jag får om den låten, desto mer har jag när jag går till min chef och mina musikläggare och säger så här: nu ska vi spela mera Wicked Game med Social Distortion här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Whitesnake på rockklassiker. Tisdag idag, men det går fort fram till helgen då vi kör Foo Fighters helg. Såklart, Foo Fighters kommer till Stockholm på fredag och spelar på Strawberry Arena. Och du lyssnar efter två Foo Fighters låtar i rad. När du hör dem så ringer du ut studion för att vinna biljetter. 020-410-410. Du vinner biljetter då och hotellövernattning ute på Strawberry Arena. Så det här ser jag fram emot. Alltså Dave Grohl kommer till stan, då blir det alltid bra.

0: Queen tillsammans med David Bowie, Under Pressure. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu är det dags för Micke Dahl. Han tar hand om dig ända fram till klockan 6 idag. Och vi hörs igen imorgon, direkt efter morgonrock, förmiddagar här på Rockklassiker. Micke Borg heter jag, önskar dig nu en fortsatt fin tisdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra, var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här, välkommen in.
6: Joey, vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det här är Rockklassiker.

Love in an Elevator, Aerosmith och klassiker. Love in an Elevator kan vara rätt eller fel på så många plan. Man kan då vara lite göteborgsk och säga. På minuter efter två är klockan. Micke Dahl som hälsar er varmt välkommen till stationen som är 100% rock på jobbet. Det här är rockklassiker och idag så har man ju presenterat årets sommarvärdar. Lite snabbskrollat igenom det här och vilka ska jag lyssna på? Ja, skådisen Alexander Karim vill man ju alltid lyssna till. Han har varit på besök här uppe på, i vår byggnad också några gånger. Alltid lika trevlig. Vi har ju, apropå skådisar, Joel Kinnaman ska ju också sommarprata. Det ska han väl göra då. Vad står det? 25 juli kommer han att sommarprata. Det vet jag att det är många som kommer att lyssna på den. Intressant också att få höra friidrottaren Vanessa Kamga, diskuskasterskan också, som ska sommarprata detta i augusti. Och så en komiker som är väldigt, väldigt, väldigt duktig, en kvinnlig komiker som jag definitivt kommer att lyssna till. Jag gillar hennes sätt att närma sig komiken, det handlar om Sofia Dalén, och hon kommer att sommarprata i den 14 augusti alltså. Så många att lyssna till och fördriva sommaren med. Som ett litet avbrott kanske, när man då har någonting. Man kanske ligger på stranden bara och lyssnar. Och är det så att man inte gillar att lyssna på sommarpratarna? Ja, men då lyssnar man naturligtvis på rockklassiker.

0: gammal och äldst. Det är väl som en klassiker. Iron Man, Black Sabbath. 100% rock på jobbet. Tack för att du lyssnade på rockklassiker. Hoppas du lyssnar på vår morgonrock också. De finns ju på plats i studion från 5:30 varje vardag morgon. Och vad pratar man om i morse? Jo, 4000 förrymda laxar, skatteåterbäring, OS-minnen och annat också för den delen. Imorgon är de tillbaka igen vid 5:30 och då har du återigen chans att vinna 10 000 kronor alltså i tävlingen 10 000 på minuten. Den hör du runt 8 snåret. Så från 5:30 varje vardag morgon, lyssna på vår morgonshow. Morgonrock!
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

trycker på mig ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

Tack för det. AC/DC och klassiker Bon Jovi för det. Och innan Bon Jovi, Bruce Springsteen med Glory Days. Bruce, som just det här datumet, den, vad har vi, 9 juni 1972, signade med Columbia Records. Och sen så dröjde det till i januari året efter 1973, alltså innan han släppte debutplattan Greetings from Ashbury Park. Detta om Bruce alltså. Andra storheter som man kan räkna upp, det kan ju vara Bob Dylan, det kan vara George Harrison, det kan vara Jeff Lynne, det kan vara Roy Orbison och det kan vara Tom Petty. Och så kan det också vara alla de här tillsammans i Traveling Wilburys.

0: Nej, inte det.
1: Här i studion, Hooters i alla fall i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Jag vet att det är många av er som lyssnar nu som har lite så här, lite ångest efter helgen som var. Det vill säga separationsångest från Sweden Rock Festival. Nu vill bara ta nya tag och se fram emot nästa års festival. Men redan nu på fredag är det ju dessutom Foo Fighters på plats i Stockholm också för den delen. Så det kan många också ha någonting att se fram emot. Ingen Foo Fighters på gång alldeles strax i 100% rock på jobbet, men väl Ebba Grön, Foreigner och Dio.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Varmt välkommen i morgonbitti. Våran Foo Fighters-vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
4: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
5: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
3: Mer sånt här i morgonbitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av morgonrock som alltid börjar 5.30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva morgonrock börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Pappa, vet du? Nej, så här, vadå? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
3: Va?
2: Säger du?
3: Ja. Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.

ljuset och mörkret behövs. Faktiskt, även om det är ljust ute så känns det som att det är mörkt runt om i världen. Dio, Rainbow in the Dark, 6 minuter efter 3 klockan. Det här är rockklassiker, 100% rock på jobbet. Micke Dahlsson hälsar varmt välkommen hit. Undersökningar görs ju om både det ena och det andra. Det här kan man väl kanske läsa om både här och där. Nu har man ju också gjort en undersökning där man kommer fram till de två grejerna som gör dig mest arg. Alltså två anledningar till varför du blir arg. De som är allra värst. Och jag tror att du kan lista ut de här själv faktiskt. Jag tror inte man hade behövt göra den här undersökningen för att komma fram till att för lite sömn och för lite mat, det är de två största anledningarna till varför man blir arg. Jag skulle vilja flika in en till grej faktiskt som är med och krigar där uppe i toppen. Och det är att kolla på nyheterna.

Big City Nights i rockklassiken med 100% rock på jobbet. En dag då vi kan passa på att säga grattis till Eva Dahlgren om vi springer på henne. Hon fyller år idag, det gör också Michael J. Fox. 65 bass blir han. Johnny Depp, känd skådis, fyller 63. Martina Haag fyller 62. Och Kattis Ahlström, denna journalist och tv-programledare, hon kör ju Muren bland annat. Det brukar jag kolla på ibland. Hon fyller 60 år idag, så lyssnar du på det här, Kattis. Stort, stort grattis. Grattis till dig som hittar rätt också. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Och det ska bli lite igenkänning, vardagsigenkänning om en liten stund. Igenkänning blir också när det gäller musiken, för att jag bjuder på Van Halen, Bad Religion och Aerosmith efter det här. Rockla-

Smith bidrar till 100% rock på jobbet. Det här är kanalen som ger dig den sköna blandningen från 9 på förmiddagen till 6 på kvällen. Välkommen till Rockklassiker 5 efter 4:30. Micke Dahl heter jag, och jag älskar såna här nonsensundersökningar. Såna här undersökningar som visar på hur är vi och hur beter vi oss och vad tycker vi om och så vidare. Jag har hittat en sån nu. Och det finns mycket igenkänning i det här som jag kommer att berätta, det är helt övertygad om. På mig i alla fall, men även på dig. Det här med att tappa mat på golvet och använda den så kallade 5-sekundersregeln, kanske numera 10 sekunder med tanke på hur dyr maten har blivit. Ja, det är faktiskt 18% av oss som använder oss av den. Jag tycker att det här är en ganska låg siffra. Jag trodde att det var fler faktiskt som plockade upp och använde den regeln. Har du någon gång gått fram till kylskåpet, öppnat dörren och sen undrat vad fan var det jag letade efter när man har stått där och stirrat in i en minut? Ja, men det är 23% av oss som gör det. Igenkänning i den också. Sitta i bilen då, vara själv. Det dyker upp en låt på rockklassiker där du inte kan låta bli att sjunga med, för att du vet ju att det är i alla fall ingen som ser eller hör. Ja, det är hela 41% av alla tillfrågade i den här undersökningen som gör det. Och sitter du nu där i bilen, oavsett om du är själv eller om du har sällskap, så ska du få just en sån låt här.

0: 13 minuter i fyra och lite grunge i rockklassiker med 100% rock på jobbet, Nirvanas In Bloom, The Mandalorian and Grogu. Där har en ny Star Wars-film som har haft premiär, men du kan vinna biobiljetter för att gå och se den här filmen i tre intron på 30 sekunder vid 4:30. Utmana mina tre korta intron, föreslå tre låttitlar i alla korrekta, så lovar jag dig att du har två biljetter för att se The Mandalorian and Grogu alltså. Lycka till då! Häng kvar på rockklassiken nu, Guns N' Roses och Meatloaf. Efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Tisdag, eftermiddag och kväll blir ganska mulen faktiskt i Götaland, och en hel del regn kommer att falla där också. Växlande molnighet i Svealand och ganska klart väder i norr. Och temperaturen i norr håller sig runt 19-20 grader faktiskt, och i mellersta delen av landet någonstans mellan 18 och 21. Och betydligt svalare i söder, 14-16 plus grader bara.
2: Alla är så trevlig, så god. Världens jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra både.
3: Fantastiska Sweden Rock Festival.
6: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
7: Vad gör ni?
8: Nu sänder vi live.
3: Med världens bästa publik.
9: Bästa veckan på året. Folk bara är så jävla sociala.
3: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka
3: oh, you like guitars,
0: till rocken. Det bästa från 70.

Världens bästa safe word. Meatloaf. I do anything for love, but I won't do that. Så är det bara 7 minuter efter 4 klockan. Tack för att du lyssnar på rockklassiker. Här får du 100% rock på jobbet. Och chansen att vinna biobiljetter till The Mandalorian and Grogu-filmen i min tävling 3 intron på 30 sekunder. Som jag kör ungefär vid 17:30 nu. Kör lite Derek and the Dominos istället. Här är Leila. Hej, god eftermiddag.

0: Ja, numera så kan ju inte Phil Collins varken dansa eller sjunga. Säger han själv i alla fall, för han kommer inte att sjunga när det är dags att välja sin i Hall of Fame. Han kommer inte att göra någon framträdande, säger han. Fan, herregud, jag har inte använt rösten på många år, så han säger jag tänker inte ställa mig där och göra bort mig. Kan förstå den tanken faktiskt. Han är inte super, super pigg numera. 17 minuter efter 4 är klockan. Välkommen till Rockklassiker och var med och tävla om en stund. I tre intron på 30 sekunder. Du kan vinna två biljetter till The Mandalorian and Grogu. En del av Star Wars-serien alltså. Det får du chansen till efter Mötley och Red Hot Chili Peppers har bidragit till 100% rock på jobbet.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going f***ing bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

0: Red Hot Chili Peppers som har så rätt. Vi är på the other side, åtminstone på the other side av klockslaget 16:30.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och det är dags att ropa ut telefonnumret igen då, som jag alltid gör vid den här tiden. 020 410 410. Där har du numret, du ska ringa nu om du är med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Och i prispotten den här veckan, om man knäcker mina intron, det är ju faktiskt biljetter för att se The Mandalorian and Grogu. Vi pratar Star Wars. Jag ska inte prata Star Wars, jag såg de tre första filmerna. Den allra första såg jag en vecka efter premiären 1977. Sen har jag släppt det där med Star Wars, men du har ju naturligtvis ett superintresse när det gäller Star Wars. Så vill du vara med och tävla om biljetter, ring 020 410 410 och ring framförallt nu.

0: minuter i fem. Led Zeppelin i 100% av skjolden här på de klassiker och Immigrant Song. Dags att tävla.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och känner du att du har några förändringar i kroppen som du liksom inte kan förklara, ta detta på allvar, gå och kolla upp det på en gång. Säg god eftermiddag till Andreas.
2: Tjena, tjena.
0: Svedala, visst sa vi det, va?
2: Ja, stämmer.
0: Hur är vädret där nere?
2: Hyfsat.
0: Ja, hyfsat bara?
2: Ja.
0: Vad går gränsen mellan bra och hyfsat?
2: Lite mer sot kanske.
0: Okej. Ja, det är bra. Du, Star Wars, är du ett Star Wars-fan?
2: Ja, det är jag.
0: Hur mycket då?
2: Jag har sett de första tre.
0: Ja. Och nu vill du gå och se The Mandalorian och Grogu också då?
2: Ja.
0: Och det kan du ju få göra helt utan kostnad om du nu lyckas knäcka alla mina tre korta intron.
2: Ja.
0: Tre låttitlar vill jag tillbaks. Och är det så att jag får tre korrekta tillbaka ifrån dig, då kommer det två biljetter på posten, du lovar det.
2: Ja.
0: Är du med, köra?
2: Ja.
0: Säg titeln innan intron är slut. Här kommer nummer ett, bara för Andreas i Svedala.
2: Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
0: Okej, nummer två då, vad kan det vara?

0: Nummer tre.
1: Kiss.
2: Jag hörde en liten uppgiven suck där, Andreas.
1: Ja,
2: det här var inte dina intron direkt,
1: va? Nej, det var inte det.
2: Det första var Nirvana, men det var ju In Bloom och inte Smells
1: Like Teen.
2: Ja, sen var det Armageddon It med Def Leppard.
1: Okay.
2: Och så var det ju Kiss, låten heter Shout It Out Loud. Så nej, Andreas, det blir till att pröjsa för de där biljetterna och gå och se. Det var den luren den groger du. Ja, det gör det. Du, ha en fortsatt bra i det hyfsade vädret då i Svedala.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack för att du lyssnar. Hej på det.
1: Tack, hej.
2: Hej. Ny chans att tävla kommer ju imorgon ungefär vid 16:30. Lycka till då. Shout it out.

0: 1972, 9 juni, då gick den här artisten in på kontoret vid Columbia Records och skrev under med sin autograf på ett kontrakt. Och så småningom så släppte han också sitt debutalbum, det gjorde han i januari året efter, 1973 alltså. Greetings from Ashbury Park, det handlar om Bruce Springsteen alltså. Det här är rockklassiker. Det här är stationen som ger dig 100% rock på jobbet. Och apropå Def Leppard som var med i tre intro på 30 sekunder för en liten stund sedan, så blir det en annan Def Leppard låt alldeles strax. Let's Get Rocked. Och så blir det också lite Ozzy Osbourne. Vi åker på hans Crazy Train.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Bäst väder nu under sen eftermiddagen och kvällen blir det faktiskt i norra delarna av landet. Där kommer det vara mestadels klart och temperaturer runt 19-20 plus grader. Mellersta delen av landet växlande molnighet, något varmare, 18-21 grader. Och i södra delen av landet ganska mulet och en hel del regn. Och temperaturer mellan 14 och 17 grader varmt.
2: Alla så trevlig, så god. Det
3: var den
2: jävla bästa festival.
3: Tack för i år.
4: Iron Maiden.
5: Det var riktigt bra både.
6: Fantastiska Sweden Rock Festival.
7: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
8: Vad gör ni?
9: Nu sänder vi live.
6: Med världens bästa publik.
10: Bästa veckan på januari. Folk bara är så jävla sociala.
6: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.
11: Det här är

0: you doing? You feel alright?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, och så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Vi går och sålar efter ett tag.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rockklassiker.

Ja, men det där var väl en åktur som heter duga, eller hur? Det heter det egentligen inte. Den heter Crazy Train och det är Ozzy Osbourne i 100% rock på jobbet. Micke Dahl hälsar dig varmt välkommen till Rockklassiker. Häng med mig en liten stund till då, fram till strax före klockan 6. Så lovar jag dig mer av schysst rockmusik och Ramones. Och AC/DC alldeles strax, mer fart alltså. Men för det, något softare ifrån Metallica. Här är Nothing Else Matters.

0: Han berättade för en stund sedan att det är 41% av oss som brukar passa på att sjunga med i vissa låtar när man sitter i bilen och vet att ingen varken hör eller ser. Det här är ju också en sån låt. Ramones Blitzkrieg Bop, alltså i 100% rock på jobbet. Ja, jag vet inte om man kan sjunga med i Guns N' Roses Night Rain. Ja, du kan prova i alla fall. Eller varför inte Queens Bohemian Rhapsody. Den går ju alldeles utmärkt att sjunga med till. Du får de här låtarna i 100% rock på jobbet här på Rockklassiker alldeles strax.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

Underbart vackert, underbart konstigt på något sätt också. Är det en 4-5 olika genres i en och samma låt? Bohemian Rhapsody i alla fall, det är Queen, det är rockklassiker. Det är här du får 100% rock på jobbet och sällskapa mig, Micke Dahl. En liten stund till innan jag går hem. Öppnade upp hela Sweden Rock Festival gjorde de. Ingen visste, men vilken succé det blev. Och då handlar det om den här gruppen. Europe, här har ni med Open Your Heart.

0: Ja, men tack för att du lyssnar på rockklassiker. Tack för mig, Micke Dahl, nu att packa ihop. Vi är med hemåt. Det är dags för 4 timmars sportsnackskväll med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige här och nu. Och ikväll ska du naturligtvis handla om fotbolls-VM. Det mesta handlar ju om fotbolls-VM nu. Framöver drar jag igång på torsdag. Och det är den gamla VM-hjälten från 94, Patrik Andersson, som ger sin syn och sin typ av uppladdning just inför fotbolls-VM. Och så blir det Maiden, och så blir det Evanescence, och så blir det Gary Moore också. Det får du efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon vid lunch då får Götaland växlande molnighet. En hel del regn på sina håll också för den delen. En temperatur mellan 14 och 17 grader. I Svealand mestadels soligt väder. Runt en 18-19 plusgrader. Och i norr en hel del regn men ändå hyfsat varmt, mellan 15 och 19 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Varmt välkommen i morgon bitti. Våran Foo Fighters-vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
4: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
5: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
3: Mer sånt här imorgon bitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av Morgonrock som alltid börjar 5.30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är rockklassiker.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
2: Ja, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... jag vet inte vad jag tänker på.
1: Tack för din insats, Hasse.
2: Ja, tack.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock.

Sportsnack. Presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: har blivit tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack. Välkommen hit, Micke Lehr, du är på plats. Det är Micke Einhorn också.
1: Tackar, tackar.
0: Jeppe Hagemål.
2: Ja.
0: Redan att prata sport fram till 22. Kommer handla förstås en hel del om fotbolls-VM på torsdag. Då drar det igång.
1: Oh, 21.00.
0: Jag hoppas att alla har lämnat in lappar på till regeringen där hemma.
1: Exakt.
0: Nu kommer det kollas på
1: regeringen där hemma. Ja, jag har ju börjat promota nu så här. Massage erbjuds, goda middagar. Jag börjar liksom tänka så här. Hur ska jag väva in att min partner ska börja titta på det här? Så att, man måste tänka på det.
0: Alltså Jesper, du skrattar. Men det som kommer hända är att i början kommer allt vara lugnt, men när vi kommer liksom, du vet, norr om midsommar, då kommer det börja knorras. Det, jag vet det. Det har jag varit med om förr.
3: Jag är singel, så jag har det bra.
1: Du behöver bara bråka med dig själv.
0: Kort status bara. Sveriges trupp, där verkar alla vara hela och friska och krya.
1: Ja, som det ser ut just nu så är alla 26 och tränar. Men Nederländernas trupp, där är det av bräck och brott och så. Timber missar, Jürgen Timber, Arsenal-spelaren, och Bart Verbruggen, Brighton-målvakten, gick skadad i vinstmatchen mot Uzbekistan 2-1. Vi får se vad som händer med honom.
0: Det tackar vi och tar emot helt enkelt. Mer snack om fotbolls-VM kommer det bli här under kvällens gång. Vi ska också prata med en riktig VM94-hjälte i Patrik Bjerred Andersson. Ska få minnas tillbaka lite från bronsmatchen. Strax här i Rockklassiker.

0: Måndag torsdag 18-22, då pratar vi sport här strax med en riktig fotbollshjälte från VM 94. Patrik Bjärred Andersson ska minnas tillbaka till den här underbara bronsmatchen. Ska få musik från Alice Cooper och Melissa Etheridge strax här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

110 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker. Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är tisdagskvällen, här i Rockklassiker är det ett sportsnack som gäller med Mikael Ehrenryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Mycket fokus på fotbolls-VM är det faktiskt just nu.
2: Det enda.
1: Mm. Vi pratar med Patrik Bjerred Andersson, våran mittbackshjälte från VM 94 som har det där bronset hemma.
2: Ja, just det. Bjerred, hur var det att spela bronsmatchen 94?
3: Nej, men just att gå ut i en bronsmatch på det sättet. Sen får vi inte glömma att Risto Stoichkov jagar ju ett sjunde mål för att vara ensam vinnare. Ah. Så han släppte ju aldrig bollen och ville verkligen göra det sjunde. Ja, men way back, man tittar både på Rumänien och Bulgarien, tittar på de spelarna, vilka klubbar de representerade. Det var hög kvalitet liksom. Men jag håller bronsmatchen högre än Rumänien.

0: Med Sportsnack med Micke Lönnryd, Mikael Ajnon och Jesper Hagenborn. Alldeles strax ska vi ta och fokusera på tre extra heta matcher just ikväll. Ska också få en del bra musik, bland annat från AC/DC och Green Day. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Onsdag, vädret, regn drar norrut över Norrland. I överlandet svalare med växande molnighet och skurar mellan 13 till 18 grader. Framåt kvällen stabiliseras vädret när ett mindre högtryck växer in söderifrån.
3: Alla är så trevlig, så god.
4: Världens jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra var det.
8: Fantastiska Sweden Rock Festival.
9: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
10: Vad gör ni?
11: Nu sänder vi live.
8: Med världens bästa publik.
12: Bästa veckan hela året. Folk bara är så jävla sociala.
8: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: här är rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Men då pratar vi sport här. Och nu ska vi ta och ge dig lite extra tips inför tre extra heta matcher just ikväll. Det är våra kollegor Janne, Danne och Mackan som bjuder på det.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, på Gamla Ullevi i Göteborg så spelas det VM-kval i fotboll. Det är på damsidan mellan Sverige och Italien i afton. Sverige kan ju inte gå till VM direkt genom att vinna gruppen efter förlusten senast mot Danmark borta. Men Italien däremot kan faktiskt göra det. Om Italien vinner mot Sverige och Serbien besegrar Danmark, då är Italien det bättre laget på målskillnad. De två lagen har nämligen möts och spelat kryss två gånger. Men det är klart, Sverige behöver steppa upp lite grann, hitta lite bättre form, hitta god form inför playoff-mötena i och för sig som kommer i oktober senare sen. Jag tror att Sverige tar sig samman i den här matchen på något sätt och inte vinner, men spelar kryss. Det är det, Mackan. Det kommer sluta med fyra mål. Då kan ni räkna ut själva hur den här matchen slutar om jag säger att det blir oavgjort mellan Sverige och Italien i VM-kval fotboll.
3: Superettan är tillbaka efter landslagsuppehållet och jag riktar mina blickar mot Sandviken som möter Falkenberg. Falkenberg har lite panik på målvaktssidan just nu, Daniel. Mm. Just nu för deras ordinarie målvakter, alltså både ettan och tvåan, är skadade. I senaste Superettan-matchen mot Oddevold, som de för övrigt vann med 2-1 Falkenberg, då fick målvaktstränaren, 41-årige Abbas Hassan, hoppa in. Och så kan man inte ha det! Så nu har de signat den gamle AIK-keepern, SM-guldvinnaren Oscar Linnér. Mm. Han lär ju göra debut ikväll. Och Sandviken, de får klara sig utan sin amerikanske forward Alan Carlton. Han har nämligen spelat med det amerikanska U21-landslaget och landar med flygplan idag. Kan således inte starta matchen, men de hoppas få med honom på bänken i alla fall. Med den informationen så tror jag att Falkenberg vinner.
2: Mer Superettan, då hittar vi ett Smålandsderby. Öster mot Värnamo. Öster ligger exakt mitten i tabellen på 8:e plats och Värnamo ligger på kval neråt. Negativt kval alltså för Värnamo som inte förlorade de tre första omgångarna. Gjorde de visst, de förlorade första stort med 6-0 på Norrköping, men sen vann de. Och sen har det inte varit en vinst sen i slutet på april faktiskt för Simon Terns Värnamo, men Simon Tern är skadad. Han är borta ett tag så han kommer inte till spel här. Däremot får man tillbaka Noah Chamoun som varit borta ganska länge. Det är viktigt att spela offensivt det för Värnamo. 2012 inleddes Östers nya arena, kommer du ihåg det, Mackan? Det var ju Myresjös arena då, 12 000 åskådare tittade på just mötet mellan Öster och Värnamo. Slutade 1-1 då, jag tror det blir kryss den här gången också. Det blir lika, men fördelat hur många mål är ingen aning om. Jag tror att det blir kryss i Superettan-mötet mellan Öster och Värnamo.

0: Lyssna på rockklassiker den här tisdagskvällen. Då är det sportsnack som gäller hela vägen fram till 22. Om en liten stund så ska vi prata om svenska damlandslaget. Det blåser, det stormar kring damerna. Just nu så spelar man en ganska oviktig VM-kvalmatch mot Italien. Vi har ju redan missat direktplatsen till VM.
1: Vi har ju det, men vi har ju en chans att ta via playoff. Så det får vi sätta vårt hopp.
0: Om en liten stund ska vi prata med Sportexpressens Frida Olsson. Huruvida Tony Gustafsson, den nya förbundskaptenen, ligger pyrt till. Vi ska också få Def Leppard och Meatloaf.
2: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
3: There's 60,000 people going bananas.
2: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.

110 410. Se Foo Fighters live med rockklassiker. Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det är tisdag kväll, det är rockklassiker. Då är det sportsnack som gäller. Just nu så spelar svenska damlandslaget i fotboll en ganska oviktig VM-kvalmatch mot Italien. För det var ju i fredag som vi missade direktplatsen till att ta oss till VM.
2: Bö!
1: Det var ingen bra insats. Frida Olsson har vi med oss från Sportexpressen.
2: Ja, vi måste ju fråga om Tony Gustafsson. Sitter han säker som tränare för landslaget?
3: Alltså jag tror tyvärr att han gör det.
2: Tyvärr?
3: Jag tycker inte att han är rätt person. För att jag tyckte att tonen efter förlusten mot Danmark, det var liksom så här... var vi inte mentalt redo? Är vi för osäkra? Alltså han ställde liksom frågor tillbaka till reporten. Och det får för mig att tänka så här... Men nu försöker du skydda dig själv lite nu här. Eller vad vill du säga med alla frågor du ställer tillbaka? Jag förstår att han har en otroligt tuff uppgift. I att det är många som har slutat, det är många som är skadade. Men att då liksom mer eller mindre inte kasta spelare under bussen. Men i vissa situationer så känns det nästan som att han gör det. Alltså det sänder ett dåligt budskap. Så har du gruppen med dig då. Tveksamt.

0: Ja, varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här i Rockklassiker. Det är Mikael Leijonryder, det är Mikael Einon som gör det.
1: Yes!
0: Jesper Hagemån också.
1: Gör det.
0: Om en liten stund ska vi prata Jesper Hagemåns favoritfinal.
1: Stanley Cup!
0: Jajamensan, en riktig expert från andra sidan Atlanten har vi med oss då. Det ska också vara Bruce Springsteen och Van Halen i Rockklassiker.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
4: Men
3: jag är
4: besviken, säg bara rock.
3: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
4: Ja.
3: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
4: Du har skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
5: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
6: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Där är rockklassiker och sportsnack den här tisdagskvällen med Mikael Leijonryde, med Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Och just nu pågår ju en otroligt intressant Stanley Cup-final mellan Vegas och Carolina. Vi har med oss Peter Sibner live från Florida, från Elite Prospect.
1: Ja, men exakt, det är ju matcher som vänder, Carolina som ligger under och vänder. Och Peter, vad säger du om den här Stanley Cup-finalen?
2: Ja, det är ju fullständigt galet hur hela den här Stanley Cup-finalen har artat sig egentligen. Men, alltså, man ska komma ihåg att Stanley Cup brukar ju kunna vara jäkligt spännande och händelserikt, men det är ju rätt sällan man vänder på steken. Alltså, har du hamnat i underläge med 2-0 i en Stanley Cup-final, så brukar det liksom vara, då har du 5% odds och tar dig någonstans i den matchen. Men nu har vi fått se liksom vändningar i alla matcherna. Jag kan inte minnas att jag har sett någonting. Jag har sett alla Stanley Cup-finaler sedan 1991. Och jag kan inte minnas att jag har sett något som har varit så här otroligt oförutsägbart.

0: Här är rockklassiker och sportsnack som du lyssnar på. Om en liten stund så ska vi gå tillbaka i tiden, öppna sportkalendern. Vad har hänt just den här dagen, den 9 juni? Bland annat så ska vi uppmärksamma en av våra absolut bästa tennisspelare någonsin. Och då fattar ni, då är det ett par år sedan tillbaka vi ska. Mm. Ska få Kiss och Guns N' Roses också strax i rockklassiker.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Lyssna på rockklassiker och sportsnack den här tisdagskvällen. Mikael Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn är här, som nu ska öppna sportkalendern. 9 juni slår vi upp. Och vad har hänt då? Oh, vi ska tillbaka till en tid när vi rosade tennismarknaden runt om i världen och hade riktiga världsstjärnor som spelade 1985.
2: Det var inte igår alltså.
1: Nej, det var inte igår. Det är 40 år sedan. Men då var Mats Wilander som hetast, vinner sin fjärde Grand Slam-titel när han spör Ivan Lendl i Franska öppna.
2: Ooh. Jag sitter i 2003. Det var ett tag sedan också. 23 år sedan. Då var det ju Stanley Cup-final i New Jersey. Det var Game 7. New Jersey mot Mighty Ducks. Och den matchen vann New Jersey med 3-0 i sjunde avgörande matchen. Och vann alltså finalserien med 4-3. Svenskollen då. Niklas Hävelid och Samuel Påsson i Anaheim. Och i New Jersey Devils, Tommy Albelin.
3: Ja, legend.
2: Men legend, det har du helt rätt i, Micke.
1: Tror du Jesper Bratt kommer att få lyfta Stanley Cup-bucklan?
4: New Jersey har absolut någonting på gång. Det är inte helt omöjligt om man stannar där att de kan lyfta inom några år, absolut.
1: Okej. Och vem fyller år då den 9 juni i sportens värld?
4: Jo, men när vi närmar oss fotbolls-VM så fyller också en av de största fotbolls-VM-ikonerna år. Den som gjort flest mål i fotbolls-VM genom tiderna, Miroslav Klose, fyller då 48 år. Han har alltså gjort 16 mål i fotbolls-VM, och de som ligger närmast, som är fortfarande aktiva, är Messi på 13 och Kylian Mbappé på 12.
1: Mm. Alltså jag är nästan så att jag kan betta en lunch på att Kylian Mbappé kommer slå det där rekordet i år.
4: Han har alla möjligheter att göra 4 mål, absolut.
2: Ja, det har han. Nej, jag bettar inte emot dig.
1: Frankrike kommer gå långt i fotbolls-VM.
2: Ja, de kommer nog gå i final, tror jag.
1: Det var sportkalendern här i Rockklassiker.

0: är tisdagkväll idag, klassiker. Det betyder sportsnack. Och då sitter Micke Leijonryd här. Det gör Mikael Einon också.
1: Så är det.
0: Och Jesper Hagenborn också.
2: Yes.
0: Om en liten stund så ska vi prata med riktig VM94-hjälte. Fotbolls-VM som gick av stapeln i USA. Patrik Bjärred Andersson ska ge oss lite härliga minnen därifrån. Ska få Europe och Ugly Kid Joe också i rockklassiker.
3: Han är så trevlig, så god.
4: Världens jävla bästa festival.
5: Tack för i år.
6: Iron Maiden.
7: Det var riktigt bra, var det.
5: Fantastiska Sweden Rock Festival.
8: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
9: Vad gör ni?
10: Nu sänder vi live.
5: Med världens bästa publik.
11: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
5: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Här är tisdagskvällen, här i Rockklassiker är det ett sportsnack som gäller med Mikael Ejoryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Mycket fokus på fotbolls-VM är det faktiskt just nu.
1: Det enda.
0: Mm. Vi pratar med Patrik Bjerred Andersson, vår mittbackshjälte från VM 94 som har det där lilla bronset hemma.
1: Ja, just det. Bjerred, hur var det att spela bronsmatchen 94?
2: Nej, men just att gå ut i en bronsmatch på det sättet. Sen får vi inte glömma att Risto Stoichkov jagar ju ett sjunde mål för att vara ensam vinnare. Ah. Så han släppte ju aldrig bollen och ville verkligen göra det sjunde. Nej, men way back, man tittar både på Rumänien och Bulgarien, tittar på de spelarna, vilka klubbar de representerade. Det var hög kvalitet liksom. Men jag håller bronsmatchen högre än Rumänien. Rumors spread around, United takes the town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Där är rockklassiker och sportsnack den här tisdagskvällen med Mikael Ejonryde, med Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Och just nu pågår ju en otroligt intressant Stanley Cup-final mellan Vegas och Carolina. Vi har med oss Peter Sibner, live från Florida, från Elite Prospect.
2: Ja, men exakt, det är ju matcher som vänder, Carolina som ligger under och vänder. Och Peter, vad säger du om den här Stanley Cup-finalen?
3: Ja, det är ju fullständigt galet hur hela den här Stanley Cup-finalen har artat sig egentligen. Men, alltså, man ska komma ihåg att Stanley Cup brukar ju kunna vara jäkligt spännande och händelserikt, men det är ju rätt sällan man vänder på steken. Alltså, har du hamnat i underläge med 2-0 i en Stanley Cup-final, så brukar det liksom vara, då har du 5% odds och tar dig någonstans i den matchen. Men nu har vi fått se liksom vändningar i alla matcherna. Jag kan inte minnas att jag har sett någonting. Jag har sett alla Stanley Cup-finaler sedan 1991. Och jag kan inte minnas att jag har sett något som har varit så här otroligt oförutsägbart.

0: Basse och Linda.
1: Varmt välkommen imorgon bitti. Våran Foo Fighters-vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
2: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det Scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
3: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
1: Mer sånt här imorgon bitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av Morgonrock som alltid börjar 5.30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är Rockklassiker.

Ja men god kväll, varmt välkommen till Rockklassiker den här tisdagskvällen med mig Nina Söderqvist. Världens snabbaste berg- och dalbana, hade du vågat åka med den? 240 knyck i timmen och det tar bara 5 sekunder att åka. Nej fy, hinner man ens känna att man har gjort det, då undrar jag. Ja, vi ska också prata om varma temperaturer, för det blir varmare i världen, och vart ska man då åka om man inte vill frysa? Och sen naturligtvis Foo Fighters-biljetter och hotell tävlar vi ut här på Rockklassiker. Det är mycket som händer och mycket från den bästa musiken från 78-90 också. David Bowie börjar vi med, Life on Mars.

0: Sad but true med Metallica den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Och jag spinner vidare på just sorgligt men sant. För det blir varmare och varmare på vår jordklot, på vårt jordklot av hur vi behandlar klimatet helt enkelt. Och det finns ett gammalt, den högsta uppmätta temperaturen i Europa, rekord då från 1977. Det var då i Aten på 48 grader. Tyvärr är det här ingenting mot för årets värmerekord, och det ska jag faktiskt berätta om alldeles strax. Det skedde också på ett ställe där jag åkte vilse för inte så många år sedan. Ja, hänger du med ska du få höra denna roliga historia. Även lite Kiss, Red Hot Chili Peppers och Magnus Uggla som i stort sett stängde hela Sweden Rock Festival. Det är tisdag på Rockklassiker, häng med.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

Ja, och det gjorde han också, verkligen. Det känns lite grann som Magnus Uggla gjorde ett mic drop på Sweden Rock Festival och stängde hela festivalen. Han gjorde det med den äran, även om det då var ett band efteråt. Han klev upp lite, jag tror han var nervös faktiskt. Ja, det var ju väldigt stängd scen, men i och med att jag presenterar banden på festivalen så fick jag ju stå där och tjuvlyssna. Han var lite nervös. Det står ändå 45 000 människor i publiken. Jag vet inte 17 om han har lirat för så många någonsin innan. Men han gjorde sin konsert med mycket 70-talslåtar med den äran. Och publiken älskade verkligen Magnus Uggla. Ja, det kan man ju förstå. Och sen efteråt så gick vi till restaurangen och käkade. Och ja, jag måste säga att Magnus Uggla, som nu säger att han ska göra sin sista turné i sommar, ändå, han borde kunna göra några år till. Eller vad säger du? Någon som inte ger upp? Nej, han kommer inte ge upp innan han hoppar in i graven. Det är Bruce Springsteen och den här tisdagskvällen på

0: Är du en person som gillar värme eller vill du hellre ha kyla? Alltså man är ju antingen eller, tänker jag. Antingen gillar man vinter och liksom tycker om när det är kallt, eller också gillar man sommar och hatar att frysa. Eller? Jag är nog mitt emellan. Eller så här, jag vill hellre ha värme än kyla. Men 56,7 grader, det vill jag inte ha. Det är det officiella värmerekordet på jorden nämligen. Och det uppmättes i Death Valley, som alltså finns mellan, kan man säga, Los Angeles och Las Vegas. Och jag åkte där för inte så länge sedan och höll nästan inte på att hitta ut. Och jag tänkte jag skulle dela med mig av den där lilla vurpan alldeles strax. Judas Priest, Clash och Dire Straits ska du få också, för det är tisdag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

När jag fyllde 50, då drog jag ihop två av mina bästa tjejpolare och så drog vi till Los Angeles och Las Vegas. Jag tajmade det så himla bra så att Scorpions lirade i Vegas och även Erik Grönvall som då spelade med Skid Row. Vi hade hur roligt som helst och när vi då skulle bila tillbaka från Vegas till Los Angeles så tänkte vi att vi måste ju åka genom Death Valley, för det här är ju någonting som vi har hört så mycket om och där måste man ju testa. Och det gjorde vi. Kanske lite naivt när jag tänker efter så här i efterhand. För hade vi köpt med oss massa vatten och läsk och vätska? Nej. Och det är ganska varmt där kan man säga. Och till och med så pass varmt att det innehar det officiella värmerekordet på jorden. Det har ju mätts upp till 56,7 grader i Death Valley, dödens dal. Ja, det är liksom inte för inte att det heter så. Och ja, lite naivt som svensk också så tänker man, det finns väl någon kiosk där? Det gjorde det inte, kan jag tala om. Nej, och varmt var det kan jag också tala om. Det är nästan så varmt så att man inte får ha AC:n på heller. För att bilen orkar liksom inte med det. Ja, det tog oss en hel dag att hitta ut därifrån. För GPSen funkar ju inte heller. Tack och lov hade vi med oss en gammal karta. Men det var mycket öken kan jag säga. Och så, sen var det också lite gamla hus. Men om man då är uppvuxen i Sverige med en väldigt gammal historia så är de här amerikanska husen inte direkt gamla alls. Hur som haver, åker du in i Death Valley någon gång så ta med dig väldigt mycket vätska. Det är mitt tips. Learning by doing som vi brukar säga här på Rockklassiker. Nu min vän ska du strax få Genesis, men först Home Sweet Home, Mötley Crüe.

0: Har du en invisible touch? Ja, du vet den här magin som vissa människor har. De liksom löser saker utan att det märks och känns. Det bara blir härligt runt om. Jag tror att det var det Phil Collins menade när han skrev just Invisible Touch. Och du fick den med Genesis den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Alldeles strax, min vän, ska vi prata om Foo Fighters. Detta unikum, så heter det, som kommer till Stockholm nu på fredag, för du kan nämligen vinna både hotell och konsertbiljetter. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Joyride med Roxette, ja, det är en härlig stänkare, en riktig rockklassiker, och du ska även få lite Thin Lizzy's The Boys Are Back in Town.
1: Rockklassiker välkomnar Foo Fighters till Sverige.
2: There's 60,000 people going bananas.
1: Strawberry Arena, fredagen den 12 juni.
2: This is gonna be amazing.

ACDC's stiffer up lip. Det är väl ett uttryck för att vara lite cool, om jag inte har missförstått saken helt. Det händer. Men du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Tack för det. Och jag skulle vilja tipsa dig om att lyssna väldigt noga imorgon onsdag. För när du hör två stycken Foo Fighters låtar efter varann, ring in till studion då på 020 410 410. För då kan du nämligen tävla hem Foo Fighters biljetter och hotell till den här konserten nu på Strawberry Arena på fredag. Ja, det är inte långt kvar. Jag längtar som bara den i alla fall. Hur är det med dig? Alldeles strax ska vi få Joyride av Roxette. Men först här nu, rockklassikern ifrån Neil Young, Rockin' in the Free World.

0: Joyride, Roxette, tisdag kväll på Rockklassiker. Tror du att katter eller hundar gör mest läten? Alltså vilket djur av de här katterna eller hundarna kan göra flest läten? Jag fick lära mig det här i morse nämligen i Morgonrock. Det var Linda Firebo som berättade att katter, de kan göra ungefär 100 olika läten. Men hundar, de kan bara göra 10 läten. Glöm inte att gänget är tillbaka igen imorgon, Morgonrock, alltså 05:30. Du kan tävla en Foo Fighters biljetter när du hör 2 Foo Fighters låtar efter varann, så missa inte det också. Och så hörs du och jag igen imorgon, så har nu en fortsatt härlig tisdag med bland annat Kenny Loggins och Steve Miller Band här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Varmt välkommen imorgon bitti. Våran Foo Fighters vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
3: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
4: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
2: Mer sånt här imorgon bitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av Morgonrock som alltid börjar 5:30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor, det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Linda.
1: Italien är femma.
2: Oj.
1: På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta topp tre... snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
2: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
2: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: så trevlig. Så gå. Världens jävla bästa festival.
1: Tack för i år.
2: Iron Maiden.
3: Det var riktigt bra var det.
1: Fantastiska Sweden Rock Festival.
4: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
5: Vad gör ni?
6: Nu sänder vi live.
1: Med världens bästa publik.
7: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
1: Vi ses igen på Sweden Rock Festival 2027. We are!

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: så trevlig. Så gå.
1: Världens jävla bästa festival.
2: Tack för i år.
3: Iron Maiden.
4: Det var riktigt bra var det.
2: Fantastiska Sweden Rock Festival.
5: Joey, vår gäst här. Välkommen in, Joey.
6: Vad gör ni?
7: Nu sänder vi live.
2: Med världens bästa publik.
8: Bästa veckan på hela året. Folk bara är så jävla sociala.
2: Vi

0: Basse och Linda.
1: Varmt välkommen imorgon bitti. Våran Foo Fighters-vecka fortsätter. Foo Fighters kommer till Sverige till helgen.
2: Imorgon så kickar vi igång VM lite extra. Dessutom så blir det scrollfabriken med roliga sägningar från nätet.
3: Här har vi en som tävlar med sin fru. Jag och frun slutade äta godis för exakt en vecka sedan. Igår ertappade jag henne med en kexchoklad i badrummet.
1: Mer sånt här imorgon bitti. Dessutom vinner du 10 000 spänn som vanligt varje morgon strax efter klockan 8. Missar du någonting av Morgonrock som alltid börjar 5.30 varje morgon, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: 2010. Se Foo Fighters live med rockklassiker.
1: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.